0: za kakvu nikad niste čuli.
1: Ovo je Noćna smjena. Radio Drava.

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme ostaju nedovršene, naše vječne teme.

svi bi htjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka

ravno na me. Kad je stari uparkirao u Bašću jugu 45, skupio se sav komšiluk i pola rodbine. Ono pola nije moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu, ispekla urmašice. Stari otišao u Granap po još logistike. Bilo je to dobro vrijeme, sve na kredit, sve za raju jarane. U auto nas pičorbe, pa u Trst po farmerke. Bilo je to dobro vrijeme, te na izlet, te malo na more. U kući puno smijeha, u Bašći

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Gotovo 45 tisuća bilježnica, 3600 bočica za vodu i 990 reflektirajućih navlaka za školske torbe osigurala je Koprivničko-križevačka županija povodom početka nove školske godine. Bilježnice i bočice učenike su dočekale na školskim klupama, dok su reflektirajuće navlake dobili učenici prvih razreda kako bi bili vidljiviji i sigurniji u prometu. Povodom početka nastave župan Tomislav Golubić sa suradnicima je posjetio prvašiće u osnovnim školama u Sokolovcu i Novigradu Podravskom, dok je zamjenik župana Mario Rajn obišao učenike prvih razreda osnovne škole Sveti Ivan Žabno. Iz županije ističu da su ovo samo neke od aktivnosti kojima se učenicima i njihovim obiteljima nastoji olakšati početak školske godine, ali i osigurati jednake uvjete za obrazovanje. Župan Golubić je poručio da je ulaganje u obrazovanje ulaganje u budućnost županije, istaknuši da i na izgled mali doprinosi, poput bilježnica, bočica i sigurnosnih navlaka, pokazuju koliko je važno da djeca imaju što bolje uvjete za školovanje. Prvašićima su župan i njegov zamjenik poželjeli puno uspjeha, novih znanja i prijateljstava, te ih pozvali da budu vrijedni i znatiželjni, ali i da se međusobno poštuju i pomažu si kako bi se u školi osjećali sigurno i prihvaćeno. U županiji pritom naglašavaju da će se i dalje ulagati u obrazovanje i projekte usmjerene na stvaranje kvalitetnijih uvjeta za učenike s ciljem da svako dijete, neovisno o mjestu u kojem živi, ima jednake mogućnosti za obrazovanje i razvoj.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Ovo je Jutro na Dravi.

0: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
1: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica.

0: I Križevci. Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
1: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
1: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
2: Drava!

0: Ajda, sve je prevara. 6:30 je, dobro jutro.
1: Ovo je Drava Plus.
0: U Koprivnici je jučer održana svečana sjednica povodom obilježavanja 35. obljetnice mobilizacije i ustroja službe motrenja i obavješćivanja te Centra za obavješćivanje Koprivnica. Riječ je o službama koje su osnovane 6. rujna 1991. godine te su predstavljale jedne od ključnih sastavnica sustava zaštite i spašavanja u Republici Hrvatskoj tijekom Domovinskog rata. Na svečanoj sjednici je istaknuto kako su djelatnici centra i službe dali vrijedan doprinos sigurnosti građana i stvaranju Hrvatske države. Nakon rata, funkcije službe preuzeo je današnji županijski centar 112 u sklopu ravnateljstva civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
1: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
2: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima. Jabuka Zlatni Delišes, kilogram 1 euro i 19 centi. Paprika Babura, 1 euro i 59 centi po kilogramu. I za sve naše vinogradare, šećer 1 kilogram 69 centi. Kupujemo svježe.
1: Smijeh i emocije stižu u Doranu Domoljub. 16. rujna, Hit Komedija, Žene nikad ne varaju, uz Asima Ugljena i Josipa Elezovića. 30. rujna, Stara škola Kreka, šokantna ispovijest Marina Ivanovića Stoke. Ulaznice na entrio.hr.
3: Drava.

aerodrom i stavi pravu stvar na pravo mjesto. 6:50 je, a morat ćemo nešto malo u gradu i popravljati. Dio Koprivnice danas će privremeno biti bez električne energije i to zbog planiranih radova na trafostanici. Najavili su tako još jučer iz Elektre i dodali kako struje neće biti od 6 do 9 sati u Gospodarskoj ulici na kućnom broju 4, te na pojedinim kućnim brojevima na Radničkoj cesti. Prekid u opskrbi električnom energijom predviđen je zbog radova na trafostanici, a potrošačima se preporučuje da svoje obaveze nekako prilagode najavljenom terminu, dakle od 6 do 9 sati. Dok se to ne sredi,

0: su bili Roxette, How Do You Do? Kak ste vi ujutro u 6 sati i 59 minuta? Nadam se da okej. Svi oni kojima je dosta već ovih vrućina došli su na svoje, danas će se vrijeme znatno pogoršati. Biće umjereno do pretežno oblačno, mjestimice uz kišu i pljuskove, lokalno može biti i obilnije oborine. Temperatura će pasti na mršavih 22 Celzijeva stupnja. Vjetar slab, naravno. Takvo vrijeme zadržat će se idućih nekoliko dana.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
3: I dok drugi slični specijaliteti svoju aromu dobivaju uglavnom prirodnim rodijama i dodacima, za okus i aromu drniškog pršuta zaslužan je proces dimljenja. Drniški pršut, koji je zbog svoje posebnosti dobio i zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla, dimi se dimom drva, bukve i graba te suhe smrekovine, te drvom i ljuskama badema i suhim smiljem, zbog čega ima posebnu aromu. Tretiran krupno morskom soli, prešan pa hladno dimljen i sušen, za poseban okus drniškog pršuta zaslužan je i geografski položaj, gdje se susreću oštri planinski vjetrovi i toplo jugo koje nosi slani morski zrak, a koji zajedno miluju i suše pršut minimalno 12 mjeseci. Drniški pršut ponos je drniškog kraja. Budimo i mi ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
2: Financirano sredstvima Europske unije. Posjetite sajam interijera InDesign od 25. do 27. rujna u Areni Zagreb. Uz brojne izlagače i atraktivne sajamske popuste čeka vas i bogata nagradna igra i glavna nagrada. Opremanje doma u vrijednosti od 7000 eura koju osigurava Prima. Vidimo se!
4: Info Plus.
5: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju, a s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
6: A šokanto, gledate, kad govorim sve u što ste uložili godine truda i rada, prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda ako ćemo li ostati bez svega i hoće nam li uopće moći ništa obnoviti.
5: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
6: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je došao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
5: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
6: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
4: Info Plus.
7: Sedam je sati. Fond za zaštitu okoliša poništio natječaj za sanaciju dijela otpada u Gospiću. Trump tvrdi Putin želi okončati rat s Ukrajinom. Sukob s Iranom neće završiti prije međuizbora. Aktualni europski prvak PSG otvorio novu sezonu Lige prvaka sa 6 pogodaka.
8: Vijesti. Medija servisa.
7: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. USKOK je objavio nalaz i dopunu vještačenja otpada odloženog u kompleksu bivšeg kamenoloma Kukalj u Benkovačkom selu. Na lokaciji se nalazi najmanje 6427 tona otpada. Utvrđena je mikroplastika izvan granica samog odlagališta, kao i povišene koncentracije bakra, cinka, olova i antimona. Zadarski župan Josip Bilaver.
9: Kroz nekoliko dana ide odluka o pokretanju sanacije. Plan sanacije bi trebao biti gotov kroz 2 mjeseca i odmah nakon toga se ide u hitnu sanaciju tog odlagališta. Kontinuirano mjerimo i kakvoću zraka, ali i kvalitetu vode i da su one na zadovoljavajuće razine, odnosno da je voda sigurna za piće.
7: U bunarima i zdencima na području otočca Senja, Perušića i Karlobaga utvrđeno je mikrobiološko onečišćenje. No Hrvatski zavod za javno zdravstvo umiruje. Voda iz javne vodoopskrbe Ličko-senjske županije ispravna je za piće. U međuvremenu je sanacija u Gospiću odgođena. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost poništio je postupak za uklanjanje i zbrinjavanje oko 650 tona otpada iz velikih vreća na području bivšeg PPK Velebit. Ministarstvo zaštite okoliša odbacilo je pak tvrdnje da su izmjene propisa od prije 6 i 7 godina ukinule kontrolu prekograničnog prometa otpada. Dok se čeka sanacija opasnog ilegalnog otpada u Gospiću, na ozbiljnost situacije u intervju tjedna Medija servisa upozorio je saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot.
10: Mi još nismo svjesni razmjera i činjenica da premijer u najgoroj situaciji za državu, da on odlazi na jezero Como i tamo vjerojatno pije kapućino ili šta već.
11: Dakle, možemo očekivati još ovakvih nalaza, još goru situaciju. Znate li nešto što je...
10: Gledajte, mi se približavamo kišnoj sezoni. Oni da recimo sada i krenu sa sanacijom silosa, to je jedna od točaka, neće krenuti u sanaciju Rakitovca, što je službeno potvrdila ministrica.
7: Na današnjoj sjednici vlade bit će predstavljen novi paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu. Detalja je malo, no zna se da će se ići u smjeru subvencija kada je energetika u pitanju. Također u saborsku proceduru uputit će se prijedlog odluke o zbrinjavanju neopasnog otpada na lokaciji PPK Velebit u Gospiću, kao izmjene kaznenog zakona kojim bi se uvelo kazneno djelo ekocida te pooštrile kazne.
8: Media servis. Vijesti.
7: Ciklona koja je u Italiji i Sloveniji izazvala štetu praćena jakim vjetrom i tučom, u Hrvatskoj je stigla oslabljena. U Rijeci je pala obilna kiša i poplavila ulice, a u Zagrebu je naglo zapuhao jak vjetar te lomio grane. Snažno nevrijeme praćeno pijavicom pogodilo je Virovitičko-podravsku i Osječko-baranjsku županiju i prouzročilo veliku materijalnu štetu na objektima i krovovima. Jučer u poslijepodnevnim satima buknuo je požar u kutinskoj Petrokemiji koji je brzo ugašen. Vatra je krenula na proizvodnoj i nije se proširila na pogon, a iz stožera civilne zaštite Kutine otkrili su da nema zagađenja zraka.
8: Media servis. Vijesti.
7: Novi slučaj femicida u Hrvatskoj. U Slatini je ubijena žena nakon čega je glavni ravnatelj policije Nikola Milina naložio upućivanje stručnog tima policijskih službenika u policijsku postaju Slatina. Cilj je utvrditi okolnosti koje su prethodile teškom ubojstvu, a izvanredni nadzor će obuhvatiti i postupanje po dojavi zaprimljenoj neposredno prije počinjenja kaznenog djela.
8: Media servis. Vijesti.
7: Vladimir Putin želi postići dogovor o okončanju rata u Ukrajini, poručio je američki predsjednik Donald Trump nakon, kako kaže, sjajnog razgovora s ruskim čelnikom. Sa stranačke konvencije u Teksasu upozorio je i da rat s Iranom neće završiti prije međuizbora u SAD-u. Iran očajnički pokušava utjecati na izbore kako bismo mogli dovesti lijepu slabu skupinu ljudi, ostaviti ih na miru i dopustiti im da imaju svoje nuklearno oružje. Izvorno sam želio postići nuklearni dogovor, no toliko smo daleko od cilja, tako da to ne tražimo. Da, pregovori bi se mogli dogoditi, ali to nije nešto što mi razmatramo. Ovaj rat će završiti odmah nakon naših izbora. Tisuće ljudi okupile su se u Ljubljani na prosvjedu pod sloganom "Ne genocidnom veleposlanstvu". Bio je to odgovor na posjet izraelskog šefa diplomacije Gideona Sara, koji se sastao sa slovenskim kolegom Tonetom Kajzerom i otvorio prvo veleposlanstvo u toj zemlji. Prosvjednici su kritizirali politiku nove slovenske vlade prema Izraelu, a i oporba ju je optužila da vodi izraelsku vanjsku politiku.
8: Sport.
12: Aktualni europski prvak PSG odlično je otvorio novu sezonu Lige prvaka. Parižani su na Parku Prinčeva čak 6-1 svladali Slovan iz Bratislave. Barcelona je pred svojim navijačima svladala Feyenoord s 5-1, a junak utakmice bio je Rafinha s 2 pogotka. Do pobjede je stigao i prošlosezonski finalist Arsenal. Na gostovanju kod Napolija slavili su s minimalnih 1-0. Liverpool je na Anfieldu s 2-1 svladao Atletico Madrid. U Lisabonu je Sporting s 3-1 bio bolji od Galatasaraja, a uvjerljivo je slavio i Stuttgart, koji je na domaćem terenu s 3-1 bio bolji od norveškog Vikinga, kluba koji je izbacio zagrebački Dinamo u kvalifikacijama. Nogometaši Dinama izborili su plasman u osminu finala Hrvatskog nogometnog kupa. Modri su u Ivankovu s 4-0 svladali domaći Bedem. Dinamo je posao riješio bez većih poteškoća, iako je trener Mario Kovačević dao priliku igračima koji nisu često u prvoj postavi.
13: To nisu ni upitni igrači, samo trebaju doći na 100% ono što kaže što prije, tako da će oni za nas biti itekako pojačani.
12: Najveće iznenađenje večeri bila je Segesta. Sisački drugoligaš izbacio je Osijek pobjedom 3-1. Junak domaćih bio je Tonči Kukoč Petrelo, koji je otvorio utakmicu pogotkom u završnici prvog poluvremena, a potom u sudačkoj nadoknadi asistirao Petru Brleku za drugi pogodak Segeste. Počela je nova sezona rukometne lige prvaka. U prvom kolu natjecanja po skupinama u Zagreb je stigao rival iz Slovenije Celje. Zagrebaši su u areni Zagreb slavili rezultatom 31-29. Trener Zagreba Hrvoje Horvat.
14: Veselje i sreća što smo pobijedili. Imamo pravo se da još danas veseliti pobjedi. Prvo poluvreme jako dobra defenzivna utakmica. Malo je bila sporija lopta u napadu, koja tehnička greška više. Tako da nismo završili poluvreme željenim rezultatom i nekako nismo uspjeli zatvoriti tu utakmicu ranije, iako smo imali priliku. Celje je bilo dobro, Celje je dobro trčalo, kažnjavalo je svaku našu grešku i ostali smo u neizvjesnosti do kraja utakmice, zadržali smo hladnu glavu.
12: U sljedećem kolu Lige prvaka rukometaši Zagreba za tjedan dana gostuju u Francuskoj kod momčadi PSG-a. Za Media Servis, Petra Petrlić.
8: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
15: Ja sam Željko Sopić i ja slušam Media Servis.
8: Media Servis. Najbrža istina.
16: U životu imaš izbore. I svaki je jako važan. Svaki dobar izbor gura te naprijed. Zato zapamti, idi kroz život i pristani samo na najbolje. Premium Visa, pravi izbor.
2: Optika Anda donosi čak 40% popusta na sve sunčane naočale i 50% na sve dioptrijske okvire do 15. rujna. Tvoja Anda.
8: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
7: Dubrovnik mjeri 28, Šibenik 24, Slavonski Brod 20, Osijek 19, Varaždin i Zagreb 18, u Gospiću je 16. U unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu umjereno do pretežno oblačno, mjestimice kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Na zapadu zemlje lokalno obilna oborina, a na sjevernom Jadranu može biti i nevremena. U Dalmaciji promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima, a ponajprije na sjevernom dijelu može biti pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu većinom umjereno jugo, na sjevernom dijelu uz obalu ponegdje i bura. Uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti i jak. Najviša dnevna temperatura od 19 do 24, u Dalmaciji između 25 i 30 celzijevih stupnjeva.
8: Media Servis. Najbrža istina. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

0: sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
1: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
2: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
3: U trgovinama Mana čak 30% popusta za dva ili više komada dječje odjeće, majice već od 4,80.

0: 99, tajice od 5,59. Manahaer.
1: Upisi u dramski studio Ludens teatra su otvoreni.
2: Početak rada 14. rujna za sve zaigrane od 7 do 107 godina.
1: Improvizacija, scenski pokret, kreativnost i zabava.
2: Zaviri u svijet glume, stvori nova prijateljstva i zablistaj na sceni.
1: Upiši se u dramski studio. Probe su ponedjeljkom i srijedom u Domu mladih Koprivnica. Mlađa grupa od 18 do 20 sati, a starija od 20 do 22 sata.
2: Prijavi se preko linka na Ludensovim stranicama ili nazovi Ludens na broj 097 758 3367.
3: Drava.

0: našoj Podrumini, odnosno Koprivnici. Ovo su bili Psihomoda Pop i Dona, 7 sati i 30 minuta.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Na sajamskom prostoru Gudovac sutra počinje 33. jesenski međunarodni bjelovarski sajam koji će trajati do 13. rujna. Jedna od najvažnijih poljoprivrednih i gospodarskih manifestacija u Hrvatskoj okupit će brojne izlagače iz zemlje i inozemstva, a sudjelovat će izlagače iz naše županije. U sklopu sajma održat će se i 33. državna stočarska izložba, kao i manifestacije posvećene turizmu, energetskoj učinkovitosti, drvnoj industriji te gospodarskim vozilima. Posjetitelji će tijekom 3 dana moći razgledati bogatu ponudu proizvoda, usluga i opreme, te naravno podržati domaće izlagače. Vidimo se na sajmu!
1: Ovo je Drava Plus!

0: Veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Coca-Cola ili Fanta 2x2 litre 3 eura 99 centi. Dalmatinska panceta Mijukić 10 eura 99 centi za kilogram. U letku minus 50%, sve u pola cijene. Odaberite iz ponude više od 200 proizvoda. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude igračaka i tekstila. Uživajte u ponudi baš KTC.
2: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
0: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
3: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.
4: Radio Drava.

7 sati i 50 minuta, kolnici su mjestimice mokri, vlažni, skliski. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da održavaju sigurnosni razmak između vozila, znate to i sami. I imajte na umu da je počela nova školska godina, zbog čega je u prometu veliki broj školaraca. Podsjećamo da je brzina u blizini škola i vrtića ograničena na najviše 40 km na sat. Svima sretno u prometu i bez gluposti, molimo. Flow i Liquid u 7 i 51 minutu. Ajmo još malo svirat.

0: Matija Cvek i Drama za kraj sata, 7.59. Mnogi su ovo jedva dočekali, stigla je promjena vremena, danas umjereno do pretežno oblačno, povremeno uz kišu, koja lokalno može biti obilnija, osobito na zapadu zemlje. Može biti pljuskova s grmljavinom, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a temperatura će danas nešto pasti, bit ćemo tu na 22 Celzijeva stupnja, slično vrijeme čeka nas idućih nekoliko dana.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: 8 sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Na današnjoj sjednici vlade bit će predstavljen novi paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu. Detalja je malo, no zna se da će ići u smjeru subvencija kada je energetika u pitanju. Također u saborsku proceduru uputit će se prijedlog odluke o zbrinjavanju neopasnog otpada na lokaciji PPK Velebit u Gospiću, kao i izmjene kaznenog zakona kojim bi se uvelo kazneno djelo ekocida te pooštrile kazne. Ranije je ministar pravosuđa Damir Habijan najavio.
3: Obzirom da ćemo kod ekocida predložiti povećanje novčane kazne u ovom trenutku 20 milijuna eura, kod udruženog zločinačkog udruženja 25 milijuna eura, povećanje te kazne na 50 milijuna eura.
2: Vladimir Putin želi postići dogovor o okončanju rata u Ukrajini, poručuje američki predsjednik Donald Trump, nakon, kako kaže, sjajnog razgovora s ruskim čelnikom. Sa stranačke konvencije u Teksasu upozorio je i da rat s Iranom neće završiti prije međuizbora u SAD-u. Iran očajnički pokušava utjecati na izbore kako bismo mogli dovesti lijepu slabu skupinu ljudi, ostaviti ih na miru i dopustiti im da imaju svoje nuklearno oružje. Izvorno sam želio postići nuklearni dogovor, no toliko smo daleko od cilja, tako da to ne tražimo. Da, pregovori bi se mogli dogoditi, ali to nije nešto što mi razmatramo. Ovaj rat će završiti odmah nakon naših izbora. Aktualni europski prvak PSG odlično je otvorio novu sezonu Lige prvaka. Parižani su na Parku Prinčeva sa čak 6-1 svladali Slovan iz Bratislave. Barcelona je pred svojim navijačima svladala Feyenoord sa 5-1, a do pobjede je stigao i prošlosezonski finalist Arsenal. Na gostovanju kod Napolija svladali su s minimalnih 1-0. Liverpool je na Anfieldu sa 2-1 svladao Atletico Madrid. U Lisabonu je Sporting sa 3-1 bio bolji od Galatasaraja. Uvjerljivo je slavio i Stuttgart, koji je na domaćem terenu sa 3-1 bio bolji od norveškog Vikinga, kluba koji je izbacio zagrebački Dinamo u kvalifikacijama. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Osijek mjeri 19, u Zagrebu je 16. U unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu umjereno do pretežno oblačno, mjestimice kiša i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Na zapadu zemlje lokalno obilna oborina, a na sjevernom Jadranu može biti i nevremena. U Dalmaciji promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima, a ponajprije na sjevernom dijelu može biti pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu većinom umjereno jugo, na sjevernom dijelu uz obalu ponegdje i bura. Uz stabilnosti vjetar prolazno može biti i jak. Najviša dnevna temperatura od 19 do 24, u Dalmaciji između 25 i 30 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.

0: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš započnite dan uz fini doručak koji vas očekuje od 8 do 11 sati, a svaka dva tjedna otkrijte novu ponudu ukusnih gableca i oblizeka. Ovog tjedna uživajte u grah varivu s repom i kobasicom, piletini sa žara uz meksičku rižu, musaki, svinjetini na pečki uz kašu s bukovačama, pohanom osliću i krumpiru s blitvom, te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma, svaki dan.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. ProTim. ProTim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20, info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na ProTim.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTim Koprivnica.
4: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
3: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
5: Dajemo ti razlog više.
6: Da ne budeš tiše.
7: Radio Drava.

0: Alex Warren, nešto novo, Passenger. Sjajno zvučim, 8:30 je.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Slavenaši su uspješno riješili prvu prepreku u kupu. Jučer su u Zagrebu pobijedili hrvatski dragovoljac s petardom. Silvio Čabraja nije kalkulirao i na teren je poslao jaku momčad s tek nekoliko promjena u odnosu na zadnje kolo protiv Lokomotive. Bila je ovo prilika da farmaceuti nakon dugo vremena vežu dvije službene pobjede, što na posljedku su i uspjeli. Već nakon prvih 45 minuta Slaven je vodio s 3-0. Dva put je pogađao Nestorovski, a jednom Mitrović. U drugom dijelu još je jedan gol dodao Banovec, a onda je Papac zabio i peti gol. Slaven Blupo se sada okreće pripremama za utakmicu protiv splitskog Hajduka, koju igra za vikend na Poljudu. Toliko u Dravi Plus.
1: Ovo je Drava Plus.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: TPO Feletar donosi spektakl na Gudovački sajam od 11. do 13. rujna. Posjetite Polje 7A i Milwaukee Big Red Kamion. Čekaju vas brutalni sajamski popusti, pogodnosti i demonstracije alata uživo. TPO Feletar i Milwaukee. Vidimo se od 11. do 13. rujna na Polju 7A.
1: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
0: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
2: Do kraja rujna, Derges trgovine i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1 euro i 59 centi. Bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni, za 1 euro i 39 centi. Čokoladno jaje, više vrsta, 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
3: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
3: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
4: Drava!

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

su strijele na horizontu, ovo su bili Jinxi. Nismo ih dugo čuli. 8 sati i 51 minuta. Za slučaj da se nalazite u Gospodarskoj ulici i u Radničkoj i na Radničkoj cesti u Koprivnici i nemate struje, znajte da su radove najavili iz Elektre Koprivnica zbog planiranih radova na trafostanici, dakle Gospodarska i Radnička su ostali bez struja, ali to bi u ovim trenucima još malo pa trebalo biti riješeno. Potrošačima se evo preporučilo da svoje obaveze prilagode na javljenom terminu. Nadam se da je to riješeno zapravo od sad već. Kaigo i Tina Turner.

0: si opet s onim
1: mislima.
2: Ovo je Jutro na Dravi.
0: Misliti je drag znati, znate kako se veli, mi znamo sa sigurnošću kako će vrijeme biti danas. Biće umjereno pretežno oblačno, povremeno s kišom, osobito u prvom dijelu dana i ponovno na večer. Vjetar slaba, temperatura oko 22 Celzijeva stupnja.
2: Ovo su vijesti Radio Drave.
3: Radio Drave.
0: Dobrodošli u vijesti, 9 je sati. Obilježeno 35 godina Centra za obavješćivanje Koprivnica. Više znam, Sonja Kukovec.
4: U Koprivnici je jučer obilježena 35. obljetnica djelovanja Centra za obavješćivanje Koprivnica i službe motrenja i obavješćivanja Koprivnica. Svečanosti su među ostalima nazočili gradonačelnik Mišel Jakšić, njegova zamjenica Ksenija Ostriš, župan Tomislav Golubić te predstavnici policije i Ministarstva hrvatskih branitelja. Na obilježavanju je održano i prigodno predavanje o ulozi centra tijekom Domovinskog rata. O ratnim godinama, svakodnevnom radu i izazovima s kojima su se djelatnici suočavali govorio je Robert Kerovec. Gradonačelnik Jakšić je u svom govoru zahvalio svim djelatnicima i sudionicima sustava na doprinosu u stvaranju i obrani Hrvatske. Istaknuo je da je njihov posao, iako često nevidljiv, bio iznimno važan za pravodobno informiranje i uzbunjivanje građana. Podsjetio je i da se sigurnost ne smije uzimati zdravo za gotovo, te da sustavi zaštite, obavješćivanja i spašavanja moraju biti spremni odgovoriti na različite izazove. Nekada građanima poznat po broju 985, sustav je u međuvremenu prošao velik tehnološki i organizacijski razvoj, te je prerastao u suvremeni sustav 112, jedinstveni broj za hitne situacije. U Koprivničkom dječjem vrtiću Medenjak održan je međužupanijski stručni skup za odgojitelje i stručne suradnike iz 4 županije. Skup je u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje okupio oko 50 sudionika, a tema je bila odgoj za humanost od malih nogu, zaštita zdravlja i psihološka prva pomoć. Sudionike je pozdravila ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica Adela Sočev, te pozvala dječje vrtiće na daljnju suradnju i edukativne aktivnosti. Posebnu pažnju privukla je praktična radionica prve pomoći koju je vodila dugogodišnja volonterka Koprivničkog Crvenog križa Ruža Evačić. Odgojitelji su uvježbavali reanimaciju odraslih i djece, bočni položaj te Heimlichov zahvat. Predstavnice Hrvatskog Crvenog križa održale su i predavanja o zaštiti zdravlja i psihološkoj prvoj pomoći djeci. Slavenaši su uspješno riješili prvu prepreku u hrvatskom nogometnom kupu. Jučer su u zagrebačkom Sigetu pobijedili hrvatski dragovoljac s 5-0. Trener Silvio Čabraja nije kalkulirao te je na teren poslao jaku momčad s tek nekoliko promjena u odnosu na zadnje kolo protiv Lokomotive. Bila je ovo prilika da farmaceuti nakon dugo vremena vežu dvije službene pobjede, što su na posljedku i uspjeli. Već nakon 45 minuta Slaven je vodio s 3-0. Dva put je pogađao Nestorovski, a jedno Mitrović. U drugom dijelu još je jedan gol dodao Banovec, a onda je junior Vito Papac zabio i peti. Bio je to njegov debi za prvu momčad Slaven Belupa, u kojem je odmah zabio i gol.
5: Stvarno, načeli smo ih rano, mogli smo zabiti još puno golova i eto, trener mi je pružio priliku, nisam očekivao da će tako rano ući i eto, dao sam sve od sebe, na kraju postigao gol. Mogao je pasti još jedan, ali eto, nije moglo bolje. Nisam još svjestan svega, ali doći polako nakon utakmice dok se ohladi, još je vruća glava i eto.
4: Ovaj 17-godišnjak rođen je u Požegi. Prve nogometne korake napravio je u Slavoniji, ubrzo je prešao u Osijek, a onda je 2023. preselio u Koprivnicu.
5: Ovdje kad sam došao, tu sam procvjetao i eto, ma odlično, treninzi su jako intenzivni, razlika se vidi između juniorskog i to i pokušat ću se što brže adaptirati da što prije zaigram na kuše kapašu.
4: Dodajmo da se Slavenaši sada okreću pripremama za utakmicu protiv splitskog Hajduka koju igraju za vikend na Poljudu.
2: Ovo su vijesti Radio Drave.

0: Ili više komada dječje odjeće, majice već od 4,89, tajce od 5,59. Mana.hr.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Drava.
4: Drava.
3: Uzmi pauzu
4: i pojačaj radio.

0: našem eteru 9 sati i 30 minute. Dobar dan!
1: Ovo je Drava Plus.
0: Više tisuća eura ukradeno je s bankovnog računa 37-godišnjaka s koprivničkog područja koji je postao žrtva računalne prijevare. Kako je prijavio policiji, zaprimio je poruku za koju je mislio da je poslana iz njegove banke. Putem poveznice zatraženo mu je ažuriranje aplikacije mobilnog bankarstva i unos PIN-a. Nakon što je slijedio upute, s njegovog računa neovlašteno je isplaćeno više tisuća eura. Policija provodi kriminalističko istraživanje te upozorava građane da ne otvaraju poveznice iz sumnjivih poruka i ne unose bankovne podatke, pinove i sigurnosne kodove. Više na našem portalu Drava Info.
1: Ovo je Drava Plus.

0: U Derges trgovinama do sredine rujna potražite super ponudu. Vegeta 400 grama, 2,79 €. Juha Podravka, Bečka, Alpska, Svatovska, 95 grama, za 1,19 €. Radenska voda, 1 litra, 65 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Škola samo što nije počela, a u KTC-u već stižu razlozi za veselje. Kupite školski pribor u vrijednosti od najmanje 30 € i osvojite notebook, tablet ili mobitel. Pripremite svoje školarce za novu školsku godinu i neka uz nove bilježnice stignu i vrijedne nagrade. KTC, mjesto gdje je školska kupnja donosi više.
2: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte! Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas! Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
3: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
4: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
5: Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Omiljeni radio.
6: Radio Drava.
7: Radio Drava. Radio Drava.

0: Brothers i Only Human 10 sati je. Prije vijesti vremenska prognoza, oblačno danas s kišom, pljuskovima, s grmljavinom dijelom prije podneva, onda kasnije i na večer ponovno temperatura oko 22 Celzijeva stupnja. Slično vrijeme nastavit će se i kroz idućih nekoliko dana.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: 10 je sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Iza Hrvatske je rekordan turistički kolovoz. Ostvareno je više od 5 milijuna dolazaka te 31 milijun i 400 tisuća noćenja, što je rast od 2% u odnosu na prošlu godinu. Ministar turizma Tonči Glavina osvrnuo se na vrhunac turističke godine.
3: U ta dva mjeseca ostvarili smo ukupno 9,8 milijuna dolazaka i 60,9 milijuna noćenja, što predstavlja rast od 2% u dolascima i 1% u noćenjima. I to je ujedno također rekordni rezultat, najveći broj dolazaka koji smo ikad ostvarili u ta dva najaktivnija mjeseca turističke godine, čak bolje od onih podataka 2019. godine koja je do danas bila rekorder.
2: Tijekom srpnja i kolovoza prihodi su iznosili 3 milijarde i 470 milijuna eura, što je rast od 15,8% u odnosu na 2025.
3: I želim zahvaliti još jednom cijelom turističkom sektoru na suradnji, angažmanu i spremnosti da odgovori na izazove ove turističke godine, posebno naravno u dijelu cjenovne konkurentnosti.
2: Direktor HTZ-a Kristijan Staničić otkrio je da najveći rast bilježimo u dolascima Mađara, domaćih gostiju, Čeha, Talijana i Slovenaca.
4: Najposjećenije turističke destinacije ove godine bili su Rovinj, Dubrovnik, Poreč, Split i Medulin.
2: Najmanje 5 osoba je poginulo, a 86 se i dalje vodi kao nestalo nakon požara na trajektu na Filipinima, izjavila je obalna straža te zemlje, piše BBC. Kapetanica obalne straže Noemi Kajabjab otkrila je da je spašeno 43 ljudi. Iako su pomorske nesreće česte u arhipelagu, ovo je jedna od najgorih. Nogometaši Dinama izborili su plasman u osminu finala Hrvatskog nogometnog kupa. Pridružio mu se sisački drugoligaš Segest koji je izbacio Osijek pobjedom od 3-1. Rudeš je sa 3-2 u gostima bio bolji od Koprivnice, a Gorica je u Klisu bila bolja od Uskoka sa 3-1. Pobjede su još upisali Slaven Belupo, Varaždin i Lokomotiva. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Split mjeri 27, Rijeka 21, Osijek 20, u Zagrebu je 16. U unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu umjereno do pretežno oblačno, mjestimice kiša i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Na zapadu zemlje lokalno obilna oborina, a na sjevernom Jadranu može biti i nevremena. U Dalmaciji promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima, a ponajprije na sjevernom dijelu može biti pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu većinom umjereno jugo, na sjevernom dijelu uz obalu ponegdje i bura. Uz nestabilnost i vjetar prolazno može biti i jak. Najviša dnevna temperatura od 19 do 24, u Dalmaciji između 25 i 30 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Dra-

U prvoj polovici rujna Podravka i Robin Marketi nude vam pileća pikan pašteta 99 centi, parizer Podravka 1 kg 6,49 €, pasirana rajčica Podravka 500 ml 79 centi.

0: Na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
1: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
0: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
2: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: dela, dobre stvari dela. Slušali smo radije 10 sati i 30 minuta. Koprivnički vječnici vratili su se s ljetne pauze.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Jučer je održana 8. sjednica gradskog vijeća. Na dnevnom redu našlo se 10 točaka. Rasprava se najviše zahuktala na izvješću o radu gradonačelnika u prvih 6 mjeseci ove godine. HDZ-ov vijećnik Fajdetić, Mladen, naglasio je da Koprivnica bilježi visok proračun i povijesno visoka zaduženja, ali i neučinkovito i tromo realiziranje projekata.
2: Postavio bih ključno pitanje u ime samih građana, gdje odlaze naši milijuni i zašto sve kasni. Svakako bih spomenuo ova dva najveća projekta. To je projekt dogradnje osnovne škole Braća Radić. To je postao zapravo jedan simbol neispunjenog obećanja. Krunski dokaz također jedne tromosti je gradska tržnica i polivalentni centar. Radovi izgradnje nove koprivničke tržnice bi trebali započeti početkom 2026. godine, a investicija bi trebala biti gotova u 2027. Ali eto, načekat ćemo se još jedno 2-3 godine, ako sve bude po planu.
0: Što mu je odgovorio gradonačelnik Koprivnice, poslušajte u vijestima u 11.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate. Uz naknadu od 1,32 € po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
1: Od četvrtka do kraja tjedna. U svim Robin i Derges marketima. Grožđe bijelo, kilogram 1,49 € i luk crveni 65 centi po kilogramu. Kupujemo svježe.
2: Upisi u dramski studio Ludens teatra su otvoreni.
3: Početak rada 14. rujna za sve zaigrane od 7 do 107 godina.
2: Improvizacija, scenski pokret, kreativnost i zabava.
3: Zaviri u svijet glume, stvori nova prijateljstva i zablistaj na sceni.
2: Upiši se u dramski studio. Probe su ponedjeljkom i srijedom u Domu mladih Koprivnica. Mlađa grupa od 18 do 20 sati, a starija od 20 do 22 sata.
3: Prijavi se preko linka na Ludensovim stranicama ili nazovi Ludens na broj 097 758 3367.
4: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
5: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
6: Dajemo ti razlog više
7: da ne budeš tiše.
8: Radio Drava.

0: Calvin Harris, Justin Timberlake, Halsey i Pharrell Williams. Valjda nisam nikog zaboravila, slušali smo Stay With Me za kraj sata. Dobar dan svima, Silva je s vama. Oblaci će danas biti glavni na nebu, a povremeno će ih pratiti i kiša. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Trenutno smo na 17 stupnjeva, maksimalac danas oko ugodna 22 stupnja. Toliko za sada o vremenu, vrijeme nam je za vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Oporba prozvala gradsku vlast zbog kašnjenja pojedinih projekata. Pal i Jakšić odgovorili na kritike. Više u vijestima Sonja Kukovec.
2: Koprivnički gradski vijećnici vratili su se s ljetne pauze. Jučer je održana 8. sjednica gradskog vijeća grada Koprivnice. Na dnevnom redu našlo se 10 točaka, a rasprava se najviše zahuktala na izvješću o radu gradonačelnika u prvih 6 mjeseci ove godine. Iako je gradonačelnik Mišel Jakšić uvodno rekao da je Koprivnica trenutno u najvećem investicijskom ciklusu u obrazovni sustav u povijesti grada, a tu su i veliki iskoraci u infrastrukturi i na području kulture, oporba nije bila impresionirana iznesenim. Naime, HDZ-ov vijećnik Mladen Fajdetić naglasio je da Koprivnica bilježi visok proračun i povijesno visoka zaduženja, ali i neučinkovito i tromo realiziranje projekata.
3: Postavio bih ključno pitanje u ime samih građana, gdje odlaze naši milijuni i zašto sve kasni. Na jednoj od sjednica podsjetio bih da smo se zadužili 12 milijuna eura, a proračun nam se opasno približava iznos od 100 milijuna. Složit ćemo se svi da su to ogromni novci, ali slika upravljanja gradom je tu potpuno drugačija od realnosti. Svakako bih spomenuo ova dva najveća projekta. Jedan je, to je projekt dogradnje osnovne škole Braća Radić. To je postao zapravo jedan simbol neispunjenog obećanja. Krunski dokaz također jedne tromosti je gradska tržnica i polivalentni centar. Investicija bi trebala biti gotova u 2027. Ali eto, načekat ćemo se još jedno 2-3 godine, ako sve bude po planu.
2: Za govornicu je potom stao vijećnik Ivan Pal, kazavši da ima osjećaj da ne živi u istom gradu kao i neki drugi vijećnici.
4: Moje informacije su da ljudi kažu da je grad u velikoj ekspanziji, da se teško mogu sjetiti vremena kada je zadnji puta grad bio u takvoj ekspanziji. Grad je bio u takvoj ekspanziji početkom 70. godina prošlog stoljeća, kad je Podravka investirala i u svoje tvornice, i u stanogradnju, i u infrastrukturu grada. Odnosi su se promijenili. Kasne neki veliki infrastrukturni projekt. Kasne i drugi neki projekt. Ja mislim da zbilja nije Dramolet i da zbilja nije pitanje političke odgovornosti gradonačelnika zato što izvođače radova na ovakvom jednom velikom objektu u relativno kratkom vremenu, a sigurno ima niz objektivnih okolnosti, niko nije sretan zbog toga, nije dovršio ono što je trebao dovršiti. Dovršit će ga u nekom kraćem vremenu.
2: Na kritike oporbe odgovorio je gradonačelnik Mišel Jakšić, istaknuvši da grad koristi europske fondove za realizaciju brojnih projekata, te podsjetio na izgradnju škole i dvorana, vrtića, obnovu Zrinskog trga i energetsku obnovu škola.
5: Za kašnjenje u radovima ću opet spomenuti da to nažalost na kraju ne mogu odlučiti ili presjeći ja. Postoji nekakav ugovor, postoje neka kontrolna tijela i postoji nekakav nadzor i ljudi koji su temeljem javne nabave zaduženi da za to odgovaraju. Dok nadzor napiše gle nema elemenata za kašnjenje, tada je sve jasno. Dok nadzor napiše da ima elemenata zbog toga, toga i toga, a gle, onda imaš ovo što imaš. No ono što mogu odgovorno građanima reći, da sigurno taj prosjek kašnjenja u vremenskom razdoblju će biti puno kraći nego što ćemo još čekati završetak radova na pruzi ili završetak radova na brzoj cesti.
2: Dodajmo da je na sjednici donijeti program zaštite zraka na području grada Koprivnice, a vijećnici su raspravljali i o pregledu stanja sigurnosti u prošloj godini, izmijenili plan zaštite od požara te prihvatili izvještaj o izvršenju proračuna. Na području Koprivnice zabilježena je nova računalna prijevara u kojoj je 37-godišnjak ostao bez više tisuća eura. Policiji je prijavio da je 8. rujna na mobitel zaprimio poruku za koju je mislio da dolazi iz njegove banke. Putem poveznice zatraženo mu je ažuriranje mobilnog bankarstva i unos PIN-a. Nakon što je to učinio, nepoznata osoba neovlašteno je isplatila novac s njegova računa. Policija provodi kriminalističko istraživanje te upozorava građane da ne otvaraju poveznice iz sumnjivih poruka i ne unose bankovne podatke, PIN-ove i sigurnosne kodove. U Koprivničkom dječjem vrtiću Medenjak održan je međužupanijski stručni skup za odgojitelje i stručne suradnike iz 4 županije. Skup je u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje okupio oko 50 sudionika, a tema je bila odgoj za humanost od malih nogu, zaštita zdravlja i psihološka prva pomoć. Sudionike je pozdravila ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica Adela Sočev, te pozvala dječje vrtiće na daljnju suradnju i edukativne aktivnosti. Posebnu pažnju privukla je praktična radionica prve pomoći koju je vodila dugogodišnja volonterka Koprivničkog Crvenog križa Ruža Evačić. Odgojitelji su uvježbavali reanimaciju odraslih i djece, bočni položaj te Heimlichov zahvat. Predstavnice Hrvatskog Crvenog križa održale su i predavanja o zaštiti zdravlja i psihološkoj prvoj pomoći djeci. Lijepe sportske vijesti stižu iz Hrvatskog kluba Podravka. Mlade Koprivničanke Lara Blažeković i Lana Pezić nastupile su za hrvatsku reprezentaciju na međunarodnom seniorskom turniru President Cup u Beogradu. Iako su još uvijek kadetkinje, obje su se prvi put natjecale u seniorskoj konkurenciji i ostvarile vrlo dobre rezultate. Lara Blažeković je u kategoriji do 50 kg osvojila brončanu medalju. Nakon poraza u prvom kolu, kroz repasaž je upisala dvije pobjede, uključujući i pobjedu tušem u borbi za broncu. Lana Pezić je u kategoriji do 68 kg turnir otvorila uvjerljivom pobjedom, a nakon poraza od iskusnije mađarske reprezentativke zauzela je peto mjesto. Lara i Lana nakon turnira ostaju u Beogradu na međunarodnom trening kampu u kojem se priključuje i klupska kolegica Lana Nogić. Trening kamp je dio njihovog razvoja i priprema za prelazak u juniorsku konkurenciju koja ih očekuje sljedeće godine.
0: Eto, bravo za naše Hrvačice, toliko i u našim vijestima, iduće poslušajte u 13 sati.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio koji s tobom živi.

Vatra i Jantar u 11 sati i 13 minuta na Radio Dravi. Dobar dan još jednom svima. Četvrtak je i napokon nam je stiglo ono dugo, dugo očekivano osvježenje. Temperatura je pala, lakše se diše, ali moramo si priznati da dok je takvo vrijeme, najradije bismo svi sad bili negdje pod dekicom uz čaj, kavu i neki dobar film ili seriju. Pogotovo nakon nešto obilnijeg gableca. Ali kaj tu je, dok svi odbrojavate do kraja radnog vremena, ja vas evo držim u dobrom raspoloženju i društvu najbolje glazbe. Nastavljamo uz M People, ovo je Moving On Up. Silva je s vama, družimo se do 16 sati.

0: U Derges trgovinama do sredine rujna potražite super ponudu. Vegeta 400 grama, 2 eura i 79 centi. Juha Podravka, Bečka, Alpska, Svatovska, 95 grama za 1 euro i 19 centi. Radenska voda, 1 litra, 65 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
2: Vrijeme je za Labor.
1: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
2: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
1: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Do 15. rujna potražite super artikle iz top ponude u najbližoj

0: Procjena. Doveli su nas do 11 sati i 30 minuta. Dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad dvojicom muškaraca u dobi od 57 i 59 godina te 34-godišnjakom sa šireg križevačkog područja. Sumnja se da je 57-godišnjak u kući neovlašteno držao oružje, streljivo i minsko-eksplozivna sredstva. Policija je pronašla i oduzela 238 komada streljiva, 3 spremnika za automatsku pušku i 4 ručne bombe, kao i još 77 komada nepropisno uskladištenog streljiva. Sumnja se i da su 34-godišnjakinja i 59-godišnjak pokušali sakriti automatsku pušku kako bi spriječili njezino pronalaženje. Puška je ipak pronađena i oduzeta. Protiv svo troje slijedi kaznene prijave, a protiv 57-godišnjaka i prekršajni postupak.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Ajmo malo u 80-te kad su već toliko popularne u zadnje vrijeme. Ovo su Blondie i Heart of Glass.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: smijeh i emocije stižu u dvoranu Domoljub. 16. rujna, Hit komedija, Žene nikad ne varaju, uz Asima Ugljena i Josipa Elezovića. 30. rujna, Stara škola Kreka, šokantna ispovijest Marina Ivanovića Stoke. Ulaznice na Entrio.hr.
1: U trgovinama Mana čak 30% popusta za dva ili više komada dječje odjeće, majice već od 4,89, tajce od 5,59. Mana.hr.
0: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
0: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
3: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Coca-Cola ili Fanta 2x2 litre 3 eura 99 centi. Dalmatinska panceta Mijukić 10 eura 99 centi za kilogram. U letku minus 50%, sve u pola cijene. Odaberite iz ponude više od 200 proizvoda. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude igračaka i tekstila. Uživajte u ponudi baš KTC.
4: Dajemo ti razlog više.
5: Da ne budeš tiše.
6: Radio Drava.

Purple Disco Machine i Dopamin u 11:49 na Radio Dravi. Kaj se dogodi kada već dobru poznatu pjesmu pogledate iz potpuno drugog plesnog kuta? Upravo se to dogodilo pjesmi Ovog ljeta grupe Meritas. Pleasantville joj je udahnuo potpuno novo plesno ruho, dodao dozu disco sjaja i vratio je ravno u zlatnu eru kada je bilo sasvim normalno zaplesati bez posebnog razloga. Anita Valo i Mary Jaman kažu da ponekad pjesmi požele dati još jednu viziju i pustiti je da zaživi na neki novi način i čini se da je ova nova vizija stvorena za jedno, a to je da vas malo digne sa stolice. Zato pojačajte i pustite da vas Meritas i Pleasantville povedu na jedno sasvim novo ljeto.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: I dok drugi slični specijaliteti svoju aromu dobivaju uglavnom prirodnim merodijama i dodacima, za okus i aromu drniškog pršuta zaslužan je proces dimljenja. Drniški pršut, koji je zbog svoje posebnosti dobio i zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla, dimi se dimom drva bukve i graba te suhe smrekovine, te drvom i ljuskama badema i suhim smiljem, zbog čega ima posebnu aromu. Tretiran krupno morskom soli, prešan pa hladno dimljen i sušen, za poseban okus drniškog pršuta zaslužan je i geografski položaj, gdje se susreću oštri planinski vjetrovi i toplo jugo koje nosi slani morski zrak, a koji zajedno miluju i suše pršut minimalno 12 mjeseci. Drniški pršut ponos je drniškog kraja. Budimo i mi ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
4: Ja sam Dragan Primorac i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
1: Optika Anda donosi čak 40% popusta na sve sunčane naočale i 50% na sve dioptrijske okvire do 15. rujna. Tvoja Anda.
5: Dvanaest sati. Vlada predstavila novi paket pomoći građanima i gospodarstvu vrijedan 260 milijuna eura. Rekordni turistički rezultati u srpnju i kolovozu. PSG i Barcelona do uvjerljivih pobjeda u Ligi prvaka. Rukometaši Zagreba svladali Celje u Ligi prvaka.
3: Vijesti. Media servisa.
5: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Vlada je predstavila novi paket pomoći građanima i gospodarstvu vrijedan 260 milijuna eura. Zbog rata na Bliskom istoku i rasta cijena nafte, fokus je na ograničavanju cijena energenata, pa su mjere produljene do kraja ožujka. Premijer Andrej Plenković.
6: Kad je riječ o mjerama za sprječavanje rasta cijena električne energije, to je najveći dio paketa, on iznosi čak 126,4 milijuna eura. Predvidjeli smo i mjere za sprječavanje rasta cijena plina i toplinske energije. Naime, riječ je o mjeri paketu vrijednom 43,7 milijuna eura ukupno. Nastavljamo subvencionirati cijene plina i toplinske energije za kućanstva te javni i neprofitni sektor. Sprječavamo povećanje cijena plina od 16%.
5: Za najugroženije ide voucher pomoći za energente u iznosu od 70 eura, a subvencije se nastavljaju između ostalih za poljoprivrednike, ribare, prijevoznike, studente i branitelje. Vlada je u saborsku proceduru poslala prijedlog odluke o zbrinjavanju neopasnog otpada na lokaciji PPK Velebit u Gospiću, nakon što je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost poništio postupak za uklanjanje i zbrinjavanje oko 650 tona otpada iz velikih vreća.
6: Munjevito smo paralelno reagirali i dogovorili da će dvije domaće cementare, Holcim Hrvatska i Nexe, biti oni koji će provesti ovaj postupak, i to u vrijednosti ukupno najviše do 357.500 eura, koliko je bila i ponuda tvrtke, odnosno ponuditelja koji je na kraju odustao od posla, i to u vrlo kratkom roku. Rok će biti maksimalno 45 dana.
5: Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković napomenula je da se radi o neopasnom otpadu te pojasnila zašto nije raspisan novi javni natječaj, nego je postignut dogovor s cementarama.
7: Budući da bi pokretanje novog postupka nabave dovalo do dodatnog odgađanja i neizvjesnosti, potrebno je bez odgode osigurati drugo, zakonito, provedivo i financijski kontrolivo rješenje. Otpad će se, gdje to dopuštaju njegova svojstva i dozvole izvršitelja, usmjeriti na energetsku oporabu u cementnoj industriji kao zamjensko gorivo umjesto na odlaganje.
3: Media servis. Vijesti.
5: 40-godišnjak koji je u Slatini ubio svoju suprugu bit će priveden pred suca istrage u Bjelovaru. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina zbog femicida je naložio upućivanje stručnog tima policijskih službenika u policijsku postaju Slatina. premijer Andrej Plenković.
6: Treba preispitati sve okolnosti koje su dovele do ubojstva, uključujući i postupanje svih institucija čija je zadaća zaštita žrtve. Svrha takvog postupanja nije prejudiciranje krivnje ili odgovornosti bilo koga, već način da ovakve događaje na vrijeme, ako je to moguće, predvidimo, spriječimo i u konačnici adekvatno kaznimo.
5: Život je izgubila još jedna osoba stradala u požaru na području Omiša. U KBC u Split jutros je preminula ženska osoba u dobi od 58 godina. Riječ je o trećoj žrtvi požara. Jedna je osoba preminula na samom požarištu, dok su dvije podlegle teškim ozljedama u KBC u Split.
0: Media servis. Vijesti.
5: Iza Hrvatske je rekordan turistički kolovoz. Ostvareno je više od 5 milijuna dolazaka i 31 milijun i 400 tisuća noćenja, što je rast od 2% u odnosu na prošlu godinu. Ministar turizma Tonči Glavina osvrnuo se na vrhunac turističke godine.
8: U ta dva mjeseca ostvarili smo ukupno 9,8 milijuna dolazaka i 60,9 milijuna noćenja, što predstavlja rast od 2% u dolazcima i 1% u noćenjima. I to je ujedno također rekordni rezultat, najveći broj dolazaka koji smo ikad ostvarili u ta dva najaktivnija mjeseca turističke godine, čak bolje od onih podataka 2019. godine koja je do danas bila rekorder.
5: Tijekom srpnja i kolovoza prihodi su iznosili 3 milijarde i 470 milijuna eura, što je rast od 15,8% u odnosu na 2025.
8: I želim zahvaliti još jednom cijelom turističkom sektoru na suradnji, angažmanu i spremnosti da odgovori na izazove ove turističke godine, posebno naravno u dijelu cjenovne konkurentnosti.
5: Direktor HTZ-a Kristijan Staničić otkrio je da najveći rast bilježimo u dolascima Mađara, domaćih gostiju, Čeha, Talijana i Slovenaca.
9: Najposjećenije turističke destinacije ove godine bili su Rovinj, Dubrovnik, Poreč, Split i Medulin.
0: Media servis. Vijesti.
5: Vladimir Putin želi postići dogovor o okončanju rata u Ukrajini, poručuje američki predsjednik Donald Trump nakon, kako kaže, sjajnog razgovora s ruskim čelnikom. Sa stranačke konvencije u Teksasu upozorio je i da rat s Iranom neće završiti prije međuizbora u SAD-u. Iran očajnički pokušava utjecati na izbore kako bismo mogli dovesti lijepu slabu skupinu ljudi, ostaviti ih na miru i dopustiti im da imaju svoje nuklearno oružje. Izvorno sam želio postići nuklearni dogovor, no toliko smo daleko od cilja, tako da to ne tražimo. Da, pregovori bi se mogli dogoditi, ali to nije nešto što mi razmatramo. Ovaj rat će završiti odmah nakon naših izbora.
0: Sport.
10: Aktualni europski prvak Peže odlično je otvorio novu sezonu Lige prvaka. Parižani su na parku Prinčeva s čak 6-1 sladali Slovan iz Bratislave. Barcelona je pred svojim navijačima nadigrala Feyenoord 5-1. Do pobjede je stigao i prošlosezonski finalist Arsenal. Na gostovanju kod Napolija slavili su s minimalnih 1-0. Liverpool je na Anfieldu s 2-1 sladao Atletico Madrid. U Lisabonu je Sporting s 3-1 bio bolji od Galatasaraja. Uvjerljivo je slavio i Stuttgart, koji je na domaćem terenu s 3-1 bio bolji od norveškog Vikinga, kluba koji je izbacio zagrebački Dinamo u play-offu. Večeras od 18.45 igraju Fenerbahče Roma te PSV Šahtar, dok su od 21 sat na rasporedu Como Leipzig, Bayern Bodo Glimt, Manchester United Sabah te Slavia Prag Lan. Nogometaši Dinama uspješno su krenuli u obranu naslova Kupa Hrvatske. Modri su ušli u osminu finala pobjedom 5-0 u gostima kod Bedema i Vankova. Strateg Dinama Mario Kovačević o novim igračima.
11: Mislim, vidio sam jako dobre stvari, vidio ste kod Luke, mislim, ali mene to nisu ni upitni igrači, samo trebaju doći na 100%, ono što kaže, što prije, tako da će oni za nas biti itekako pojačani. Još je tu bilo i mladi igrača, da ne spominjem tu Fuzi, ali je jako mu se danas dopao, tako da jako dobre stvari, ja znači ćemo izvući iz ove utakmice.
10: Iznenađenje je priredila Segesta, koja je s 3-1 doma bila bolja od Osijeka. U osminu finala su još prošli Slaven Belupo, Slavonija Požega, Lokomotiva, Gorica, Vukovar, Varaždin, Mladoš Dralovi i Rudeš, dok su to ranije uspjeli Hajduk i Istra. Rukometaši Zagreba uspješno su otvorili novu sezonu Lige prvaka. Aktualni prvaci Hrvatske u Areni Zagreb su s 31-29 bili bolji od Celja. Strateg Zagreba Hrvoje Horvat.
12: Prvo poluvreme, jako dobra defenzivna utakmica, malo je bila sporija lopta u napadu, koja tehnička greška više, tako da nismo završili poluvreme željenim rezultatom i nekako nismo uspjeli zatvoriti tu utakmicu ranije, iako smo imali priliku. Celje je bilo dobro, Celje je dobro trčalo, kažnjavalo je svaku našu grešku i ostali smo u neizvjesnosti do kraja utakmice.
10: Iduće srijede Zagreb ide u goste PSG u kojoj je na otvaranju remizirao s Salborgom. Za Media Servis, Marko Pavičić.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
1: Optika Anda donosi čak 40% popusta na sve sunčane naočale i 50% na sve dioptrijske okvire do 15. rujna. Tvoja Anda.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Dubrovnik mjeri 31, Makarska 30, Šibenik i Split 29, Zadar 26, Slavonski Brod 22, Osijek i Gospić 20, Bjelovar, Rijeka i Sisak 19, Karlovac i Zagreb 17, u Varaždinu je 16, Krapina je na 15. U unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu umjereno do pretežno oblačno, mjestimice kiša i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Na zapadu zemlje lokalno obilna oborina, a na sjevernom Jadranu može biti i nevremena. U Dalmaciji promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima, a ponajprije na sjevernom dijelu može biti pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu većinom umjereno jugo, na sjevernom dijelu uz obalu ponegdje i bura. Uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti i jak. Najviša dnevna temperatura od 19 do 24, u Dalmaciji između 25 i 30 celzijevih stupnjeva.
0: Media Servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
3: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima grožđe bijelo kilogram 1,49 € i luk crveni 60.

0: 12.30, vrijeme nam je za Dravu Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: U Koprivničkom gradskom parku jučer je održana završna svečanost ovogodišnje olimpijade čitanja ljetnog programa knjižnice i čitaonice Fran Galović namijenjenog učenicima od 1. do 4. razreda osnovne škole. Ovogodišnja olimpijada ponovno je bila rekordna. Tijekom ljetnih praznika učenici su pokazali velik interes za čitanje i ostvarili još bolje rezultate nego prethodnih godina, rekla nam je to knjižničarka Danijela Petrić.
2: Bio je zaista lijep odaziv. Ove godine uključilo nam se 246 učenika, nešto više nego prošle godine, 17 učenika više. Aktivno je njih sudjelovalo 218 i pročitali su čak i nešto više knjiga, čak su oborili i prošlogodišnji rekord sa pročitanih 4656 knjiga, što je u prosjeku 21 knjiga po djetetu. I to u samo nešto više, evo, 2 mjeseca, jer je olimpijada počela 15. lipnja i završila 21. kolovoza.
0: Više o ovom hvale vrijednom programu donosimo u vijestima u 13 sati.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Do kraja rujna Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Premium Pamuk 2,99 €, tekući deterđent za rublje Protect Color 2,7 litara 5,29 €, pelene Air Dry 4 i Air Dry 5 12,49 €. Robin daje više.
1: Upisi u dramski studio Ludens teatra su otvoreni.
2: Početak rada 14. rujna za sve zaigrane od 7 do 107 godina.
1: Improvizacija, scenski pokret, kreativnost i zabava.
2: Zaviri u svijet glume, stvori nova prijateljstva i zablistaj na sceni.
1: Upiši se u dramski studio. Probe su ponedjeljkom i srijedom u Domu mladih Koprivnica. Mlađa grupa od 18 do 20 sati, a starija od 20 do 22 sata.
2: Prijavi se preko linka na Ludensovim stranicama ili nazovi Ludens na broj 097-758-3367.
3: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
0: Tražite pravi servis za BMW i Mini. Autokompleks u Koprivnici. Specijalizirani smo isključivo za BMW i Mini vozila. Brza dijagnostika, originalni dijelovi i upis u digitalnu servisnu knjižicu. Vaši BMW ili Mini zaslužuju stručnjake. Dođite na Varaždinsku cestu 132 ili nazovite 098-261-011. Autokompleks. Specijalizirani servis za BMW i Mini. Jednostavno bolji izbor.
4: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
0: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
5: Domaća glazba uvijek je dobar izbor.

nešto manje od 10 minuta nas dijeli do novih vijesti Radio Drave. Do tada imamo još dovoljno vremena za nekoliko odličnih glazbenih minuta. U nastavku stižu nam Bibi Rexa i Baby Lasagna, a ovo je Somber 12 to 12. Slušate Radio Dravu, ja sam Silva i vaše sam društvo sve do 16 sati.

0: Uskoro će 13. Što se tiče vremena danas, očekuje nas umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz povremenu kišu. Puhaće slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, temperatura bez veće promjene između 17 i 22 stupnja, a trenutno smo na ugodnih 18 celzića. Vrijeme nam je za vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.
2: Radio Drave.
0: Koprivnički osnovnoškolci ponovno su oborili rekorde. Tijekom ljeta su pročitali više od 4600 knjiga. Više u vijestima Sonja Kukovec.
3: U Koprivničkom gradskom parku jučer je održana završna svečanost ovogodišnje olimpijade čitanja, ljetnog programa knjižnice i čitaonice Fran Galović namijenjenog učenicima od 1. do 4. razreda osnovne škole. Mali čitatelji tom su prigodom primili diplome, a najuspješniji medalje i priznanja. Dodijeljeno je čak 114 medalja, 55 zlatnih za 40 pročitanih knjiga, 22 srebrne i 37 brončanih, a nagrađeno je i 26 učenika za najljepše dnevnike čitanja. Ovogodišnja olimpijada ponovno je bila rekordna. Tijekom ljetnih praznika učenici su pokazali veliki interes za čitanje i ostvarili još bolje rezultate nego prethodnih godina, rekla nam je to knjižničarka Danijela Petrić.
4: Bio je zaista lijep odaziv. Ove godine uključilo nam se 246 učenika, nešto više nego prošle godine, 17 učenika više. Aktivno je njih sudjelovalo 218 i pročitali su čak i nešto više knjiga, čak su oborili i prošlogodišnji rekord sa pročitanih 4656 knjiga, što je u prosjeku 21 knjiga po djetetu. I to u samo nešto više, evo, 2 mjeseca, jer je olimpijada počela 15. lipnja i završila 21. kolovoza.
3: Dakle, u prosjeku su učenici pročitali 21 knjigu u nešto više od 2 mjeseca, što je veliki uspjeh, osobito kada je riječ o razvijanju čitateljskih kompetencija i razumijevanju pročitanoga, dodaje Petrić.
4: Jako nas to veseli i pozitivno iznenađuje, daje nam motivaciju da i nastavimo sa ovim programom i dalje, osobito oni mali uspjesi kod djece koja ne vole čitati ili djece koja nisu baš bili sretni kad su se prijavili na olimpijadu, ono su s ponosom vidjeli da mogu i da su poboljšali svoje vještine čitanje, da sada čitaju sa većim samopouzdanjem i da će im biti lakše, evo, i da su zapravo i knjige lijepe i zanimljive.
3: Dodajmo da se olimpijada čitanja u Koprivnici provodi od 2016. a posljednjih se godina program proširio i na knjižnice diljem Hrvatske. Policija je pronašla veću količinu streljiva, ručne bombe i automatsku pušku u sklopu kriminalističkog istraživanja provedenog na području naše županije. Istragom su obuhvaćene 3 osobe sa šireg križevačkog područja u dobi od 57, 59 i 34 godine. Kod 57-godišnjaka je pronađeno 238 komada različitog streljiva, 3 spremnika za automatsku pušku i 4 ručne bombe, dok je još 77 komada streljiva držao na nepropisan način. Policija sumnja i da su 34-godišnjakinja i 59-godišnjak pokušali sakriti automatsku pušku kako bi spriječili njezino pronalaženje, no puška je pronađena i oduzeta. Protiv 3 osumnjičenih slijede kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu. 57-godišnjak će uz to odgovarati i prekršeno zbog nezakonitog posjedovanja oružja. U Koprivnici je jučer obilježena 35. obljetnica djelovanja Centra za obavješćivanje Koprivnica i službe motrenja i obavješćivanja Koprivnica. Svečanosti su među ostalima nazočili gradonačelnik Mišel Jakšić, njegova zamjenica Ksenija Ostriš, župan Tomislav Golubić te predstavnici policije i Ministarstva hrvatskih branitelja. Na obilježavanju je održano i prigodno predavanje o ulozi centra tijekom Domovinskog rata. O ratnim godinama, svakodnevnom radu i izazovima s kojima su se djelatnici suočavali govorio je Robert Kerr. Gradonačelnik Jakšić je u svom govoru zahvalio svim djelatnicima i sudionicima sustava na doprinosu u stvaranju i obrani Hrvatske. Istaknuo je da je njihov posao, iako često nevidljiv, bio iznimno važan za pravodobno informiranje i uzbunjivanje građana. Podsjetio je i da se sigurnost ne smije uzimati zdravo za gotovo, te da sustavi zaštite, obavješćivanja i spašavanja moraju biti spremni odgovoriti na različite izazove. Nekada građanima poznat po broju 985, sustav je u međuvremenu prošao velik tehnološki i organizacijski razvoj te je prerastao u suvremeni sustav 112, jedinstveni broj za hitne situacije. Slavenaši su uspješno riješili prvu prepreku u hrvatskom nogometnom kupu. Jučer su u zagrebačkom Sigetu pobijedili hrvatski dragovoljac s 5-0. Trener Silvio Čabraja nije kalkulirao te je na teren poslao jaku momčad s tek nekoliko promjena u odnosu na zadnje kolo protiv Lokomotive. Bila je ovo prilika da farmaceuti nakon dugo vremena vežu dvije službene pobjede, što su naposljetku i uspjeli. Već nakon 45 minuta Slaven je vodio s 3-0. Dva put je pogađao Nestorovski, a jednom Mitrović. U drugom dijelu još je jedan gol dodao Banovec, a onda je junior Vito Papac zabio i peti. Bio je to njegov debi za prvu momčad Slaven Belupa, u kojem je odmah zabio i gol.
2: Stvarno, načeli smo ih rano, mogli smo zabiti još puno golova i eto, trener mi je pružio priliku, nisam očekivao da će tako rano ući i eto, dao sam sve od sebe, na kraju postigao gol. Mogao je pasti još jedan, ali eto, nije moglo bolje. Nisam još svjestan svega, ali doći polako nakon utakmice dok se ohladim, još je vruća glava i eto.
3: Ovaj 17-godišnjak rođen je u Požegi. Prve nogometne korake napravio je u Slavoniji, ubrzo je prešao u Osijek, a onda je 2023. preselio u Koprivnicu.
2: Ovdje kad sam došao, tu sam procvjetao i eto, ma odlično, treninzi su jako intenzivni, razlika se vidi između juniorskog i to i pokušat ću se što brže adaptirati da što prije zaigram na Kuše Kapašu.
3: Dodajmo da se Slavenaši sada okreću pripremama za utakmicu protiv splitskog Hajduka koju igraju za vikend na Poljudu.
0: Eto, toliko u našim vijestima, iduće poslušajte u 15 sati. Hvala ti, Sonja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

Ivana Kindle. Imamo razlog u 13 sati i 13 minuta. Ako ovih dana scrollate Instagramom, gotovo je nemoguće ne naletjeti na 80. Feedove su preplavili retro portreti, upečatljive frizure, vintage odjeća, u biti sve izgleda kao da je stiglo ravno iz vremeplova. A zapravo iza svega naravno stoji umjetna inteligencija. Naime, jedan od velikih AI trendova ovih dana je takozvani ChatGPT trend fotografija iz 80. Princip je jednostavan, učitate svoje selfie u ChatGPT i zatražite da vas pretvori u lik iz 80. I nije zapravo riječ samo o tome da se preko fotografije stavi retro filter, umjetna inteligencija zapravo ponovno kreira cijelu scenu od frizure, odjeće, pozadine, rasvjete pa čak i one karakteristične zrnate teksture fotografije. Trend se isto tako dodatno širi zahvaljujući Instagramovoj opciji Add Yours kojom korisnici pozivaju prijatelje da naprave svoju verziju fotke. I zapravo zanimljivo je kako umjetna inteligencija koja nas svakodnevno gura prema budućnosti, ovoga puta radi upravo suprotno, vraća nas nekoliko desetljeća unatrag. Mi ipak u nastavku ostajemo u sadašnjosti uz glazbu koja srećom ne treba nikakav AI filter. Ovo je Michael Jackson i Beat It!

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
3: U trgovinama Mana čak 30% popusta za dva ili više komada dječje odjeće. Majice već od 4,89, tajice od 5,59. Mana.hr.
1: U prvoj polovici rujna Podravka i Robin Marketi nude vam pileća pikan pašteta 99 centi, parizer Podravka 1 kg 6,49 eura, pasir

0: tu, jer hitovi stižu uskoro. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Dobar vam dan, na početku emisije s vama je i danas Sonja Kukovec. Koprivnički gradski vijećnici vratili su se s ljetne pauze. Jučer je održana 8. sjednica gradskog vijeća grada Koprivnice. Na dnevnom redu našlo se 10 točaka, a rasprava se najviše zahuktala na izvješću o radu gradonačelnika u prvih 6 mjeseci ove godine. Iako je gradonačelnik Mišel Jakšić uvodno rekao da je Koprivnica trenutno u najvećem investicijskom ciklusu u obrazovni sustav u povijesti grada, a tu su i veliki iskoraci u infrastrukturi i na području kulture, oporba nije bila impresionirana iznesenim. Naime, HDZ-ov vijećnik Mladen Fajdetić naglasio je da Koprivnica bilježi visok proračun i povijesno visoka zaduženja, ali i neučinkovito i tromo realiziranje projekata.
2: Postavio bih ključno pitanje u ime samih građana koji se s pravom pitaju gdje odlaze naši milijuni i zašto sve kasni. Na jednoj od sjednica podsjetio bih da smo se zadužili 12 milijuna eura, a proračun nam se opasno približava iznos od 100 milijuna. Složit ćemo se svi da su to ogromni novci, ali slika upravljanja gradom je tu potpuno drugačija od realnosti. Svakako bih spomenuo ova dva najveća projekta. Jedan je, to je projekt dogradnje osnovne škole Braća Radić. To je postao zapravo jedan simbol neispunjenog obećanja. Možemo mi govoriti da škola će biti gotova i pohvala ide gradu za taj dio što se gradi, što se radi. Ali gradonačelniče, budite svjesni toga da radovi kasne. Krunski dokaz također jedne tromosti je gradska tržnica i polivalentni centar. Super je stvar da smo mi saznali prije par tjedana da smo dobili građevinsku dozvolu. Naš lokalni medij prenio početkom ožujka 2024. gdje je navedeno da radovi izgradnje nove koprivničke tržnice bi trebali započeti početkom 2026. godine, a investicija bi trebala biti gotova u 2027. Ali eto, načekat ćemo se još jedno 2-3 godine, ako sve bude po planu.
1: Za govornicu je potom stao vijećnik Ivan Pal, kazavši da ima osjećaj da ne živi u istom gradu kao i neki drugi vijećnici.
3: Moje informacije su da ljudi kažu da je grad u velikoj ekspanziji, da se teško mogu sjetiti vremena kada je zadnji puta grad bio u takvoj ekspanziji. Grad je bio u takvoj ekspanziji početkom 70. godina prošlog stoljeća, kad je Podravka investirala i u svoje tvornice, i u stanogradnju, i u infrastrukturu grada. Odnosi su se promijenili. Kasne neki veliki infrastrukturni projekt. Kasne i drugi neki projekt. Ja mislim da zbilja nije Dramolet i da zbilja nije pitanje političke odgovornosti gradonačelnika zato što izvođač radova na ovakvom jednom velikom objektu u relativno kratkom vremenu, a sigurno ima niz objektivnih okolnosti, niko nije sretan zbog toga, nije dovršio ono što je trebao dovršiti. Dovršit će ga u nekom kraćem vremenu. I ja razgovaram s roditeljima. To su sve danas roditelji koji su bili moji đaci. Nisu oni sretni zbog toga, ali vele, gleda, nikom ništa, pa išli budu oni dalje u jednu smjenu, budemo našli neko rješenje. Dakle, ovo nije dobronamjerno. Ovakav stav nije dobronamjeran. U gradu se puno radi, kao nikada u zadnjih 50 godina. U gradu se dobro živi. Kvaliteta života u gradu je iznimna. Ljudi koji u naš grad dolaze to primjećuju. I nikada, ali doslovno nikada, unazad 10 godina nisam čuo ni od jednog našeg gosta, a vjerujte mi, evo, preko rukometa, preko nekih drugih stvari, na kraju krajeva bio sam i zamjenik župana, dolazili su nam puno ljudi, nisam čuo ovaj grad izgleda loše. Da ima povremenih problema, pa ima, to je život.
1: Na kritike oporbe odgovorio je gradonačelnik Mišel Jakšić, istaknuvši da grad koristi europske fondove za realizaciju brojnih projekata, te podsjetio na izgradnju škole i dvorana, vrtića, obnovu Zrinskog trga i energetsku obnovu škola.
4: Dakle, vi iz oporbe ste ono na početku pričali koliko je taj NPO, europski fondovi, koliko je to važno i bitno i koliko svi moramo biti sretni i zahvalni. Ja kažem da je to važno i bitno. A onda s druge strane imate problem s čime? Što grad Koprivnica aplicira na europske fondove? Što smo u top 5 gradova, institucija, županija po povlačenju NPO sredstava? E za to vam se, Bog me neću ispričati. Ne pada mi na pamet. I opet ću ponoviti da ta i takva gradska uprava, kako ju vi nazivate, je sagradila školu na Podolicama i dvoranu. Dvoranu Vinko Zember kod osnovne škole Đuro Est. Vrtić na Bajeru, vrtić u Herešinu, vrtić u Starigradu. Inkubator kreativnih industrija, na to smo već zaboravili. Rekonstruirala Zrinski trg i trg Bana Jelačića. energetski obnovila sve ostale osnovne škole koje nisu obuhvaćene bile sa dogradnjom i rekonstrukcijom na taj način u tim prvim fazama. Pokrenula dogradnju i rekonstrukciju osnovne škole Braće Radić sa potpuno novom dvoranom i vanjskim terenima, dogradnju i rekonstrukciju područnih škola Starigrad, Reka i Jagnjedovec i provela još masu drugih projekata, da ih sad sve ne brojimo. A mogli bi ih brojiti jako, jako puno, jer brojke i investicije ne lažu. To ili možeš pokazati ili ne možeš pokazati. Za kašnjenje u radovima ću opet spomenuti da to, nažalost, na kraju ne mogu odlučiti ili presjeći ja. Postoji nekakav ugovor, postoje neka kontrolna tijela i postoji nekakav nadzor i ljudi koji su temeljem javne nabave zaduženi da za to odgovaraju. Dok nadzor napiše, gle, nema elemenata za kašnjenje, tada je sve jasno. Dok nadzor napiše, da, ima elemenata zbog toga, toga i toga, a gle, onda imaš ovo što imaš. No ono što mogu odgovorno građanima reći, da sigurno taj prosjek kašnjenja u vremenskom razdoblju će biti puno kraći nego što ćemo još čekati završetak radova na pruzi ili završetak radova na brzoj cesti.
1: Dodajmo da je na sjednici donijeti program zaštite zraka na području grada Koprivnice, a vijećnici su raspravljali i o pregledu stanja sigurnosti u prošloj godini, izmijenili plan zaštite od požara te prihvatili izvještaj o izvršenju proračuna. Bilo je to sve u današnjem izdanju emisije koju su pripremili Tomislav Matijašić i Sonja Kukovec. Lijep pozdrav!
0: Lokalac aktualac.

0: TPO Feletar donosi spektakl na Gudovački sajam od 11. do 13. rujna. Posjetite Polje 7A i Milwaukee Big Red Kamion. Čekaju vas brutalni sajamski popusti, pogodnosti i demonstracije alata uživo. TPO Feletar i Milwaukee. Vidimo se od 11. do 13. rujna na Polju 7A.
1: Do kraja rujna, Derges trgovine i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1,59 €. Bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1,39 €. Čokoladno jaje, više vrsta, 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091-972-5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
2: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
0: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
3: Škola samo što nije počela, a u KTC-u već stižu razlozi za veselje. Kupite školski pribor u vrijednosti od najmanje 30 eura i osvojite notebook, tablet ili mobitel. Pripremite svoje školarce za novu školsku godinu i neka uz nove bilježnice stignu i vrijedne nagrade. KTC, mjesto gdje je školska kupnja donosi više.
4: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Dobar dan i dobrodošli u emisiju Informativni portal. S vama je u nastavku Silva Jambrešić. Dio ovogodišnjeg street art festivala je i jedna posebna izložbena poslastica. Danas u kulturno-kreativnom centru Pixel otvara se street izložba. Samostalna izložba koprivničkog ilustratora Cardboxa, autora čiji je rad snažno povezan sa skateboard i punk kulturom. Cardbox je uzeo 10 fotografija prepoznatljivih koprivničkih lokacija i na njih ubacio svoje ilustracije, izmišljene likove, situacije i detalje. Ukratko, stvarna Koprivnica susreće se s njegovim pomaknutim svijetom, pa poznate gradske prizore dobivamo u potpuno novom, neočekivanom izdanju. Otvorenje izložbe je danas u 19 sati. A u galeriji Koprivnica sutra se otvara izložba Zvuci grada, povijest glazbe u Koprivnici i okolici, koja donosi priču o glazbi kao važnom dijelu svakodnevnog života, od ljudskog glasa i prvih glazbenih društava do radija, gramofonskih ploča, kaseta, CD-a i današnjeg digitalnog zvuka. Izložbu je za Radio Dravu najavila pedagoginja Muzeja grada Koprivnice Maša Zamljačanec.
2: Pa izložbu smo stvarno dugo pripremali jer smo, pa kao i u dosadašnjim izložbama o školstvu, o modi, o zdravstvu, o kazalištu, htjeli ispričati zapravo priču o važnim Koprivničancima koji su stvarali, promovirali, reproducirali i svirali glazbu. I ova izložba je upravo takva. Iako je to izložba o glazbi, zapravo je ona najviše izložba o ljudima koji su zajednički stvarali. Predlažem da svi koje glazba zanima i u njoj uživaju stvarno posjete otvorenje izložbe. Mi ćemo ga napraviti da bude vrlo onako ležerno i zabavno i naravno kako priliči uz glazbu.
1: Za vrijeme trajanja izložbe do 24. listopada muzealci će organizirati i edukativne aktivnosti poput radionice pjevanja, pa i radionice recikliranog orkestra za najmlađe. Otvorenje je ovog petka u 19 sati u galeriji Koprivnica. Toliko u infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: smijeh i emocije stižu u Doranu Domoljub. 16. rujna, Hit komedija, Žene nikad ne varaju, uz Asima Ugljena i Josipa Elezovića. 30. rujna, Stara škola Kreka, šokantna ispovijest Marina Ivanovića Stoke. Ulaznice na Entrio.hr.
1: Od četvrtka do kraja tjedna, u svim Robin i Derges marketima, grožđe bijelo, kilogram 1,49 € i luk crveni 65 € po kilogramu. Kupujemo svježe.
0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
2: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
2: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
3: U trgovinama Mana čak 30% popusta za dva ili više komada dječje odjeće, majice već od 4,89, tajice od 5,59. Mana.hr.
4: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
0: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
5: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Radio Dravi, dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Obilježava se Svjetski dan prevencije samoubojstava posvećen podizanju svijesti o važnosti pravodobnog traženja pomoći i razgovora o mentalnom zdravlju. Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, stopa smrtnosti od samoubojstava u Hrvatskoj od 2001. do 2025. godine smanjuje se u prosjeku 2,3% godišnje, no i dalje je viša od prosjeka Europske unije. Na području Koprivničko-križevačke županije od početka godine do početka rujna zabilježeno je 13 samoubojstava. Prošle godine bilo ih je 14, a 2024. 16. Iz Koprivničke opće bolnice poručuju da je važno pravodobno prepoznati znakove psihičke krize i potražiti stručnu pomoć. Ističu i da otvoren razgovor o suicidalnim mislima ne povećava rizik, već osobi može pomoći da se osjeti saslušano i da nije sama.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marx očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Do 15. rujna potražite super artikle iz top ponude u najbližem Robin Marketu. Valoviti rezanci Marodi 400 grama, euro i 89 centi. Gazirana mineralna voda Jamnica 1 litra, 59 centi. Pučka kobasica Kudalić 1 kilogram, 6 eura i 29 centi. Robina je više.
2: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
0: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
3: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

James Blunt, I'll be your man. A vjerujem kako poznate barem jednu osobu za koju uvijek kažete ovaj čovjek ili ova žena stvarno zaslužuje priznanje. E pa sad je vrijeme da to i službeno kažete. Grad Koprivnica traži prijedloge za javna priznanja za 2026. godinu za počasnog građanina, nagradu za životno djelo, medalju ili plaketu. Prijedlog se podnosi na propisanom obrascu uz obrazloženje zasluga, doprinosa ili postignuća, uz životopis, odnosno podatke o predloženoj osobi, te ako postoji odgovarajuću dokumentaciju. Obrazac vas čeka na stranicama grada, a vremena imate do 30. rujna. A mi idemo dalje. Čeka nas Alex Warren, nova stvar, Passenger.

0: 50 ways to say goodbye za kraj sata. 14:59 na 18 smo stupnjeva u oblačnoj i kišovitoj Koprivnici, tako će prevladavati do kraja četvrtka, a i vrijeme sutra će biti preslika današnjeg dana. Biće promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom, najniža jutarnja temperatura od 13 do 17, najviše dnevna od 18 do 23. A vrijeme nam je za još jedne vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Evo što donosimo. Oporba prozvala gradsku vlast zbog kašnjenja pojedinih projekata, Pal i Jakšić odgovorili na kritike. Više u vijestima Sonja Kukovec.
2: Koprivnički gradski vijećnici vratili su se s ljetne pauze. Jučer je održana 8. sjednica gradskog vijeća grada Koprivnice. Na dnevnom redu našlo se 10 točaka, a rasprava se najviše zahuktala na izvješću o radu gradonačelnika u prvih 6 mjeseci ove godine. Iako je gradonačelnik Mišel Jakšić uvodno rekao da je Koprivnica trenutno u najvećem investicijskom ciklusu u obrazovni sustav u povijesti grada, a tu su i veliki iskoraci u infrastrukturi i na području kulture, oporba nije bila impresionirana iznesenim. Naime, HDZ-ov vijećnik Mladen Fajdetić naglasio je da Koprivnica bilježi visok proračun i povijesno visoka zaduženja, ali i neučinkovito i tromo realiziranje projekata.
3: Postavio bih ključno pitanje u ime samih građana, gdje odlaze naši milijuni i zašto sve kasni. Na jednoj od sjednica podsjetio bih da smo se zadužili 12 milijuna eura, a proračun nam se opasno približava iznos od 100 milijuna. Složit ćemo se svi da su to ogromni novci, ali slika upravljanja gradom je tu potpuno drugačija od realnosti. Svakako bih spomenuo ova dva najveća projekta. Jedan je, to je projekt dogradnje osnovne škole Braća Radić. To je postao zapravo jedan simbol neispunjenog obećanja. Krunski dokaz također jedne tromosti je gradska tržnica i polivalentni centar. Investicija bi trebala biti gotova u 2027. Ali eto, načekat ćemo se još jedno 2-3 godine, ako sve bude po planu.
2: Za govornicu je potom stao vijećnik Ivan Pal, kazavši da ima osjećaj da ne živi u istom gradu kao i neki drugi vijećnici.
4: Moje informacije su da ljudi kažu da je grad u velikoj ekspanziji, da se teško mogu sjetiti vremena kada je zadnji puta grad bio u takvoj ekspanziji. Grad je bio u takvoj ekspanziji početkom 70. godina prošlog stoljeća, kad je Podravka investirala i u svoje tvornice, i u stanogradnju, i u infrastrukturu grada. Odnosi su se promijenili. Kasne neki veliki infrastrukturni projekt. Kasne i drugi neki projekt. Ja mislim da zbilja nije Dramolet i da zbilja nije pitanje političke odgovornosti gradonačelnika zato što izvođač radova na ovakvom jednom velikom objektu u relativno kratkom vremenu, a sigurno ima niz objektivnih okolnosti, niko nije sretan zbog toga, nije dovršio ono što je trebao dovršiti. Dovršit će ga u nekom kraćem vremenu.
2: Na kritike oporbe odgovorio je gradonačelnik Mišel Jakšić, istaknuvši da grad koristi europske fondove za realizaciju brojnih projekata, te podsjetio na izgradnju škole i dvorana, vrtića, obnovu Zrinskog trga i energetsku obnovu škola.
5: Za kašnjenje u radovima ću opet spomenuti da to nažalost na kraju ne mogu odlučiti ili presjeći ja. Postoji nekakav ugovor, postoje neka kontrolna tijela i postoji nekakav nadzor i ljudi koji su temeljem javne nabave zaduženi da za to odgovaraju. Dok nadzor napiše gle nema elemenata za kašnjenje, tada je sve jasno. Dok nadzor napiše da ima elemenata zbog toga, toga i toga, a gle, onda imaš ovo što imaš. No ono što mogu odgovorno građanima reći, da sigurno taj prosjek kašnjenja u vremenskom razdoblju će biti puno kraći nego što ćemo još čekati završetak radova na pruzi ili završetak radova na brzoj cesti.
2: Dodajmo da je na sjednici donijeti program zaštite zraka na području grada Koprivnice, a vijećnici su raspravljali i o pregledu stanja sigurnosti u prošloj godini, izmijenili plan zaštite od požara te prihvatili izvještaj o izvršenju proračuna. Na području Koprivnice zabilježena je nova računalna prijevara u kojoj je 37-godišnjak ostao bez više tisuća eura. Policiji je prijavio da je 8. rujna na mobitel zaprimio poruku za koju je mislio da dolazi iz njegove banke. Putem poveznice zatraženo mu je ažuriranje mobilnog bankarstva i unos PIN-a. Nakon što je to učinio, nepoznata osoba neovlašteno je isplatila novac s njegova računa. Policija provodi kriminalističko istraživanje te upozorava građane da ne otvaraju poveznice iz sumnjivih poruka i ne unose bankovne podatke, PIN-ove i sigurnosne kodove. U Koprivničkom dječjem vrtiću Medenjak održan je međužupanijski stručni skup za odgojitelje i stručne suradnike iz 4 županije. Skup je u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje okupio oko 50 sudionika, a tema je bila odgoj za humanost od malih nogu, zaštita zdravlja i psihološka prva pomoć. Sudionike je pozdravila ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica Adela Sočev, te pozvala dječje vrtiće na daljnju suradnju i edukativne aktivnosti. Posebnu pažnju privukla je praktična radionica prve pomoći koju je vodila dugogodišnja volonterka Koprivničkog Crvenog križa Ruža Evačić. Odgojitelji su uvježbavali reanimaciju odraslih i djece, bočni položaj te Heimlichov zahvat. Predstavnice Hrvatskog Crvenog križa održale su i predavanja o zaštiti zdravlja i psihološkoj prvoj pomoći djeci. Lijepe sportske vijesti stižu iz Hrvatskog kluba Podravka. Mlade Koprivničanke Lara Blažeković i Lana Pezić nastupile su za hrvatsku reprezentaciju na međunarodnom seniorskom turniru President Cup u Beogradu. Iako su još uvijek kadetkinje, obje su se prvi put natjecale u seniorskoj konkurenciji i ostvarile vrlo dobre rezultate. Lara Blažeković je u kategoriji do 50 kg osvojila brončanu medalju. Nakon poraza u prvom kolu, kroz repasaži upisala dvije pobjede, uključujući i pobjedu tušem u borbi za broncu. Lana Pezić je u kategoriji do 68 kg turnir otvorila uvjerljivom pobjedom, a nakon poraza od iskusnije mađarske reprezentativke zauzela je 5. mjesto. Lara i Lana nakon turnira ostaju u Beogradu na međunarodnom trening kampu kojem se priključuje i klupska kolegica Lana Nogić. Trening kamp je dio njihovog razvoja i priprema za prelazak u juniorsku konkurenciju koji ih očekuje sljedeće godine.
0: Toliko u vijestima, hvala ti Sonja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

15 sati i 12 minuta, ušli smo u posljednji sat vremena našeg druženja i poslijepodneva na Radio Dravi. U nastavku čeka nas još dobre glazbe da nam malo razvedri ovo tmurno popodne. Tu su nam Cardigans, za početak slušamo My Favorite Game.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Upisi u dramski studio Ludens teatra su otvoreni.
3: Početak rada 14. rujna. Za sve zaigrane od 7 do 107 godina.
2: Improvizacija, scenski pokret, kreativnost i zabava.
3: Zaviri u svijet glume, stvori nova prijateljstva i zablistaj na sceni.
2: Upiši se u dramski studio. Probe su ponedjeljkom i srijedom u Domu mladih Koprivnica. Mlađa grupa od 18 do 20 sati, a starija od 20 do 22 sata.
3: Prijavi se preko linka na Ludensovim stranicama ili nazovi Ludens na broj 097 758 3367.
4: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
1: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
5: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Big Energy u 15 sati i 30 minuta na Radio Dravi. Vrijeme nam je i za posljednju današnju Dravu Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: U Koprivničkom gradskom parku jučer je održana završna svečanost ovogodišnje olimpijade čitanja, ljetnog programa knjižnice i čitaonice Fran Galović namijenjenog učenicima od 1. do 4. razreda osnovne škole. Ovogodišnja olimpijada ponovno je bila rekordna. Tijekom ljetnih praznika učenici su pokazali velik interes za čitanje i ostvarili još bolje rezultate nego prethodnih godina, rekla nam je to knjižničarka Danijela Petrić.
2: Bio je zaista lijep odaziv, ove godine uključilo nam se 246 učenika, nešto više nego prošle godine, 17 učenika više. Aktivno je njih sudjelovalo 218 i pročitali su čak i nešto više knjiga, čak su oborili i prošlogodišnji rekord sa pročitanih 4656 knjiga, što je u prosjeku 21 knjiga po djetetu. I to u samo nešto više, evo, 2 mjeseca, jer je olimpijada počela 15. lipnja i završila 21. kolovoza.
0: Eto, stvarno sjajne brojke, a više o ovom hvale vrijednom programu donosimo u našem dnevniku u 16 sati.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte. Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
1: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
2: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
3: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
4: Birajte mudro iz KTC kata loga već od srijede. Coca-Cola ili Fanta 2x2 litre 3,99 €. Dalmatinska panceta Mijukić 10,99 € za kilogram. U letku minus 50%, sve u pola cijene. Odaberite iz ponude više od 200 proizvoda. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude igračaka i tekstila. Uživajte u ponudi baš KTC.
5: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: sam zapravo ja. Slušaš Poslije podne na Dravi. Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan, u Dnevniku danas donosimo. Održana prva sjednica gradskog vijeća nakon ljetne stanke. Oporba prozvala gradsku vlast zbog kašnjenja pojedinih projekata. Pali Jakšić odgovorili na kritike. Koprivnički osnovnoškolci ponovno oborili rekorde. Tijekom ljeta su pročitali više od 4600 knjiga. Obilježeno 35 godina Centra za obavješćivanje Koprivnica. Iz sporta, slavenaši izborili plasman među 16 najboljih u kupu. Hrvačice Podravke uspješne na turniru u Beogradu. Ostanite uz nas. Koprivnički gradski vijećnici vratili su se s ljetne pauze. Jučer je održana 8. sjednica gradskog vijeća grada Koprivnice. Na dnevnom redu našlo se 10 točaka, a rasprava se najviše zahuktala na izvješću o radu gradonačelnika u prvih 6 mjeseci ove godine. Iako je gradonačelnik Mišel Jakšić uvodno rekao da je Koprivnica trenutno u najvećem investicijskom ciklusu u obrazovni sustav u povijesti grada, a tu su i veliki iskoraci u infrastrukturi i na području kulture, oporba nije bila impresionirana iznesenim. Naime, HDZ-ov vijećnik Mladen Fajdetić naglasio je da Koprivnica bilježi visok proračun i povijesno visoka zaduženja, ali i neučinkovito i tromo realiziranje projekata.
2: Postavio bih ključno pitanje u ime samih građana, gdje odlaze naši milijuni i zašto sve kasni. Na jednoj od sjednica podsjetio bih da smo se zadužili 12 milijuna eura, a proračun nam se opasno približava iznos od 100 milijuna. Složit ćemo se svi da su to ogromni novci, ali slika upravljanja gradom je tu potpuno drugačija od realnosti. Svakako bih spomenuo ova dva najveća projekta. Jedan je, to je projekt dogradnje osnovne škole Braća Radić. To je postao zapravo jedan simbol neispunjenog obećanja. Krunski dokaz također jedne tromosti je gradska tržnica i polivalentni centar. Investicija bi trebala biti gotova u 2027. Ali eto, načekat ćemo se još jedno 2-3 godine, ako sve bude po planu.
1: Za govornicu je potom stao vijećnik Ivan Pal, kazavši da ima osjećaj da ne živi u istom gradu kao i neki drugi vijećnici.
3: Moje informacije su da ljudi kažu da je grad u velikoj ekspanziji, da se teško mogu sjetiti vremena kada je zadnji puta grad bio u takvoj ekspanziji. Grad je bio u takvoj ekspanziji početkom 70. godina prošlog stoljeća, kad je Podravka investirala i u svoje tvornice, i u stanogradnju, i u infrastrukturu grada. Odnosi su se promijenili. Kasne neki veliki infrastrukturni projekt. Kasne i drugi neki projekt. Ja mislim da zbilja nije Dramolet i da zbilja nije pitanje političke odgovornosti gradonačelnika zato što izvođače radova na ovakvom jednom velikom objektu u relativno kratkom vremenu, a sigurno ima niz objektivnih okolnosti, niko nije sretan zbog toga, nije dovršio ono što je trebao dovršiti. Dovršit će ga u nekom kraćem vremenu.
1: Na kritike oporbe odgovorio je gradonačelnik Mišel Jakšić, istaknuši da grad koristi europske fondove za realizaciju brojnih projekata, te podsjetio na izgradnju škole i dvorana, vrtića, obnovu Zrinskog trga i energetsku obnovu škola.
4: Za kašnjenje u radovima ću opet spomenuti da to nažalost na kraju ne mogu odlučiti ili presjeći ja. Postoji nekakav ugovor, postoje neka kontrolna tijela i postoji nekakav nadzor i ljudi koji su temeljem javne nabave zaduženi da za to odgovaraju. Dok nadzor napiše gle nema elemenata za kašnjenje, tada je sve jasno. Dok nadzor napiše da ima elemenata zbog toga, toga i toga, a gle, onda imaš ovo što imaš. No ono što mogu odgovorno građanima reći, da sigurno taj prosjek kašnjenja u vremenskom razdoblju će biti puno kraći nego što ćemo još čekati završetak radova na pruzi ili završetak radova na brzoj cesti.
1: Dodajmo da je na sjednici donijeti program zaštite zraka na području grada Koprivnice, a vijećnici su raspravljali i o pregledu stanja sigurnosti u prošle godini, izmijenili plan zaštite od požara te prihvatili izvještaj o izvršenju proračuna. Na području Koprivnice zabilježena je nova računalna prijevara u kojoj je 37-godišnjak ostao bez više tisuća eura. Policiji je prijavio da je 8. rujna na mobitel zaprimio poruku za koju je mislio da dolazi iz njegove banke. Putem poveznice zatraženo mu je ažuriranje mobilnog bankarstva i unos PIN-a. Nakon što je to učinio, nepoznata osoba neovlašteno je isplatila novac s njegova računa. Policija provodi kriminalističko istraživanje te upozorava građane da ne otvaraju poveznice iz sumnjivih poruka i ne unose bankovne podatke, PIN-ove i sigurnosne kodove. Policija je pronašla veću količinu streljiva, ručne bombe i automatsku pušku u sklopu kriminalističkog istraživanja provedenog na području naše županije. Istragom su obuhvaćene tri osobe sa šireg križevačkog područja u dobi od 57, 59 i 34 godine. Kod 57-godišnjaka je pronađeno 238 komada različitog streljiva, tri spremnika za automatsku pušku i četiri ručne bombe, dok je još 77 komada streljiva držao na nepropisan način. Policija sumnja i da su 34-godišnjakinja i 59-godišnjak pokušali sakriti automatsku pušku kako bi spriječili njezino pronalaženje, no puška je pronađena i oduzeta. Protiv troje osumnjičenih slijede kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu. 57-godišnjak će uz to odgovarati i prekršeno zbog nezakonitog posjedovanja oružja. U Koprivnici je jučer obilježena 35. obljetnica djelovanja Centra za obavješćivanje Koprivnica i službe motrenja i obavješćivanja Koprivnica. Svečanosti su među ostalima nazočili gradonačelnik Mišel Jakšić, njegova zamjenica Ksenija Ostriš, župan Tomislav Golubić te predstavnici policije i Ministarstva hrvatskih branitelja. Na obilježavanju je održano i prigodno predavanje o ulozi centra tijekom Domovinskog rata. O ratnim godinama, svakodnevnom radu i izazovima s kojima su se djelatnici suočavali govorio je Robert Kerovec. Gradonačelnik Jakšić je u svom govoru zahvalio svim djelatnicima i sudionicima sustava na doprinosu u stvaranju i obrani Hrvatske. Istaknuo je da je njihov posao, iako često nevidljiv, bio iznimno važan za pravodobno informiranje i uzbunjivanje građana. Podsjetio je i da se sigurnost ne smije uzimati zdravo za gotovo, te da sustavi zaštite, obavješćivanja i spašavanja moraju biti spremni odgovoriti na različite izazove. Nekada građanima poznat po broju 985, sustav je u međuvremenu prošao velik tehnološki i organizacijski razvoj te je prerastao u suvremeni sustav 112, jedinstveni broj za hitne situacije. U Koprivničkom gradskom parku jučer je održana završna svečanost ovogodišnje olimpijade čitanja, ljetnog programa knjižnice i čitaonice Fran Galović namijenjenog učenicima od 1. do 4. razreda osnovne škole. Mali čitatelji tom su prigodom primili diplome, a najuspješniji medalje i priznanja. Dodijeljeno je čak 114 medalja, 55 zlatnih za 40 pročitanih knjiga, 22 srebrne i 37 brončanih, a nagrađeno je i 26 učenika za najljepše dnevnike čitanja. Ovogodišnja olimpijada ponovno je bila rekordna. Tijekom ljetnih praznika učenici su pokazali veliki interes za čitanje i ostvarili još bolje rezultate nego prethodnih godina. Rekla nam je to knjižničarka Danijela Petrić.
5: Bio je zaista lijep odaziv. Ove godine uključilo nam se 246 učenika, nešto više nego prošle godine, 17 učenika više. Aktivno je njih sudjelovalo 218 i pročitali su čak i nešto više knjiga, čak su oborili i prošlogodišnji rekord sa pročitanih 4656 knjiga, što je u prosjeku 21 knjiga po djetetu. I to u samo nešto više, evo, 2 mjeseca, jer je olimpijada počela 15. lipnja i završila 21. kolovoza.
1: Dakle, u prosjeku su učenici pročitali 21 knjigu u nešto više od 2 mjeseca, što je veliki uspjeh, osobito kada je riječ o razvijanju čitateljskih kompetencija i razumijevanju pročitanoga, dodaje Petrić.
5: Jako nas to veseli i pozitivno iznenađuje, daje nam motivaciju da i nastavimo sa ovim programom i dalje, osobito oni mali uspjesi kod djece koja ne vole čitati ili djece koja nisu baš bili sretni kad su se prijavili na olimpijadu, ono su s ponosom vidjeli da mogu i da su poboljšali svoje vještine čitanje, da sada čitaju sa većim samopouzdanjem i da će im biti lakše, evo, i da su zapravo i knjige lijepe i zanimljive.
1: Dodajmo da se olimpijada čitanja u Koprivnici provodi od 2016. a posljednjih se godina program proširio i na knjižnice diljem Hrvatske. U Koprivničkom dječjem vrtiću Medenjak održan je međužupanijski stručni skup za odgojitelje i stručne suradnike iz 4 županije. Skup je u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje okupio oko 50 sudionika, a tema je bila odgoj za humanost od malih nogu, zaštita zdravlja i psihološka prva pomoć. Sudionike je pozdravila ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica Adela Sočev te pozvala dječje vrtiće na daljnju suradnju i edukativne aktivnosti. Posebnu pažnju privukla je praktična radionica prve pomoći koju je vodila dugogodišnja volonterka Koprivničkog Crvenog križa Ruža Evačić. Odgojitelji su uvježbavali reanimaciju odraslih i djece, bočni položaj te Heimlichov zahvat. Predstavnice Hrvatskog Crvenog križa održale su i predavanja o zaštiti zdravlja i psihološkoj prvoj pomoći djeci.
0: Sport.
1: Slavenaši su uspješno riješili prvu prepreku u hrvatskom nogometnom kupu. Jučer su u zagrebačkom Sigetu pobijedili hrvatski dragovoljac s 5:0. Trener Silvio Čabraja nije kalkulirao te je na teren poslao jaku momčad s tek nekoliko promjena u odnosu na zadnje kolo protiv Lokomotive. Bila je ovo prilika da farmaceuti nakon dugo vremena vežu dvije službene pobjede, što su naposljetku i uspjeli. Već nakon 45 minuta Slaven je vodio s 3-0. Dva put je pogađao Nestorovski, a jedno Mitrović. U drugom dijelu još je jedan gol dodao Banovec, a onda je junior Vito Papac zabio i peti. Bio je to njegov debi za prvu momčad Slaven Belupa, u kojem je odmah zabio i gol.
6: Stvarno, načeli smo ih rano, mogli smo zabiti još puno golova i eto, trener mi je pružio priliku, nisam očekivao da će tako rano ući i eto, dao sam sve od sebe, na kraju postigao gol. Mogao je pasti još jedan, ali eto, nije moglo bolje. Nisam još svjestan svega, ali doći polako nakon utakmice dok se ohladi, još je vruća glava i eto.
1: Ovaj 17-godišnjak rođen je u Požegi. Prve nogometne korake napravio je u Slavoniji, ubrzo je prešao u Osijek, a onda je 2023. preselio u Koprivnicu.
6: Ovdje kad sam došao, tu sam procvjetao i eto, ma odlično, treninzi su jako intenzivni, razlika se vidi između juniorskog i to i pokušat ću se što brže adaptirati da što prije zaigram na Kuše Kapašu.
1: Dodajmo da se Slavenaši sada okreću pripremama za utakmicu protiv splitskog Hajduka koju igraju za vikend na Poljudu. Lijepe sportske vijesti stižu iz hrvatskog kluba Podravka. Mlade Koprivničanke Lara Blažeković i Lana Pezić nastupile su za hrvatsku reprezentaciju na međunarodnom seniorskom turniru President Cup u Beogradu. Iako su još uvijek kadetkinje, obje su se prvi put natjecale u seniorskoj konkurenciji i ostvarile vrlo dobre rezultate. Lara Blažeković je u kategoriji do 50 kg osvojila brončanu medalju. Nakon poraza u prvom kolu, kroz repasaže upisala dvije pobjede, uključujući i pobjedu tušem u borbi za broncu. Lana Pezić je u kategoriji do 68 kg turnir otvorila uvjerljivom pobjedom, a nakon poraza od iskusnije mađarske reprezentativke zauzela je peto mjesto. Lara i Lana nakon turnira ostaju u Beogradu na međunarodnom trening kampu u kojem se priključuje i klupska kolegica Lana Nogić. Trening kamp je dio njihovog razvoja i priprema za prelazak u juniorsku konkurenciju koja ih očekuje sljedeće godine.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 13 do 17, a najviša dnevna od 18 do 23 Celzijeva stupnja. Bilo je to sve u Dnevniku koji je uredila i vodila Sonja Kukovec. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
0: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.
7: Radio Drava. Radio Drava.

0: Tražite pravi servis za BMW i Mini. Autokompleks u Koprivnici. Specijalizirani smo isključivo za BMW i Mini vozila. Brza dijagnostika, originalni dijelovi i upis u digitalnu servisnu knjižicu. Vaši BMW ili Mini zaslužuju stručnjake. Dođite na Varaždinsku cestu 132 ili nazovite 098 261 011. Autokompleks. Specijalizirani servis za BMW i Mini. Jednostavno bolji izbor.
1: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
0: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
2: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Dobar dan i dobrodošli u emisiju Informativni portal. S vama je u nastavku Silva Jambrešić. Dio ovogodišnjeg street art festivala je i jedna posebna izložbena poslastica. Danas u kulturno-kreativnom centru Pixel otvara se street izložba, samostalna izložba koprivničkog ilustratora Cardboxa, autora čiji je rad snažno povezan sa skateboard i punk kulturom. Cardbox je uzeo 10 fotografija prepoznatljivih koprivničkih lokacija i na njih ubacio svoje ilustracije, izmišljene likove, situacije i detalje. Ukratko, stvarna Koprivnica susreće se s njegovim pomaknutim svijetom, pa poznate gradske prizore dobivamo u potpuno novom, neočekivanom izdanju. Otvorenje izložbe je danas u 19 sati. A u galeriji Koprivnica sutra se otvara izložba Zvuci grada, povijest glazbe u Koprivnici i okolici, koja donosi priču o glazbi kao važnom dijelu svakodnevnog života, od ljudskog glasa i prvih glazbenih društava do radija, gramofonskih ploča, kaseta, CD-a i današnjeg digitalnog zvuka. Izložbu je za Radio Dravu najavila pedagoginja Muzeja grada Koprivnice Maša Zamljačanec.
2: Pa izložbu smo stvarno dugo pripremali jer smo, pa kao i u dosadašnjim izložbama o školstvu, o modi, o zdravstvu, o kazalištu, htjeli ispričati zapravo priču o važnim Koprivničancima koji su stvarali, promovirali, reproducirali i svirali glazbu. I ova izložba je upravo takva. Iako je to izložba o glazbi, zapravo je ona najviše izložba o ljudima koji su zajednički stvarali. Predlažem da svi koje glazba zanimaju u njoj uživaju stvarno posjete otvorenje izložbe. Mi ćemo ga napraviti da bude vrlo onako ležerno i zabavno i naravno kako priliči uz glazbu.
1: Za vrijeme trajanja izložbe do 24. listopada muzealci će organizirati i edukativne aktivnosti poput radionice pjevanja, pa i radionice recikliranog orkestra za najmlađe. Otvorenje je ovog petka u 19 sati u galeriji Koprivnica. Toliko u infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
1: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
1: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
2: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
0: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
3: Radio koji s tobom živi.
4: Tobom živi.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Kulturoteka.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u još jedno izdanje Kulturoteke. Ja sam urednik i voditelj današnje emisije Bojan Horvat, a danas pričamo o zvucima grada. Muzej grada Koprivnice poziva vas na otvorenje izložbe Zvuci grada, povijest glazbe u Koprivnici i okolici, ovoga petka u 19 sati. Izložba donosi pregled glazbenog života Koprivnice i okolice, od organiziranih oblika muziciranja i djelovanja glazbenih društava do pojedinaca, prostora i događanja koji su oblikovali lokalnu glazbenu kulturu. Kroz odabrane predmete, fotografije i dokumente prati se razvoj glazbene scene i njezina uloga u društvenom životu grada. Sve o izložbi saznala je kolegica Silva Jamršić u razgovoru s muzejskom pedagoginjom Mašom Zemljačanec.
2: Kulturoteka. Maša, dobar ti dan, dobrodošla.
3: Dobar dan, hvala na dobrodošlici i na ovoj lijepoj najavi.
2: Evo, sam naziv izložbe Zvuci grada zvuči zapravo kao velika i široka tema, pa reci što ste sve željeli ispričati ovom izložbom i evo zašto je baš sada bilo važno ispričati tu priču o glazbi Koprivnice?
3: Evo, moja kolegica Vesna Peršić-Kovač i ja, koje smo i autorice izložbe, već 10 godina se zapravo bavimo tim nekim univerzalnim i velikim temama u našem gradu i okolici. Tako nam je na red prije nekoliko godina došla glazba. Izložbu smo stvarno dugo pripremali jer smo, pa kao i u dosadašnjim izložbama o školstvu, o modi, o zdravstvu, o kazalištu, htjeli ispričati zapravo priču o važnim Koprivničancima koji su stvarali, promovirali, reproducirali i svirali glazbu. I ova izložba je upravo takva. Iako je to izložba o glazbi, zapravo je ona najviše izložba o ljudima koji su zajednički stvarali.
2: Evo, malo ćemo se dotaknuti tih ljudi u nastavku emisije. Ono što bi te zapravo pitala je, izložba zapravo počinje ljudskim glasom. Pa zašto ste upravo glas uzeli kao evo početak priče o glazbi?
3: Kako smo pripremali različite instrumente koje ćemo predstaviti na izložbi, kako smo pripremali tekstove za katalog koji usput mogu reći da je stvarno jako veliki i jako vrijedan za ovu temu jer je obuhvaćeno jako puno toga, tako smo zapravo u dekonstrukciji svega cijelog instrumentarija koji se nalazi kod nas i koji ćemo predstaviti na izložbi došli do jednog važnog instrumenta koji ima svatko od nas i koji svakodnevno koristi, a možda ga povremeno nismo niti svjesni, to je da, naš glas koji se onda u odnosu i na možda neke različite prostore, neke različite okoline, otvorene, zatvorene prostore, drugačije ponaša, ali naravno mi smo se u svojoj izložbi itekako dotaknuli tradicijske glazbe koja je često samo pjevana glazba.
2: Reci, kakva je bila Koprivnica u 19. stoljeću kada je riječ o glazbenom životu, a kakva u 20. Možeš li nam evo u kratkim crtama usporediti ta dva razdoblja?
3: Evo da, možda kad ono, počeli smo sa ljudskim glasom, ali zapravo priča, glazbena priča Koprivnička počinje otprilike u 19. stoljeću sa Fortunatom Pintarićem. U pripremi je sada jedna soba koja će se uskoro predstaviti, koja će biti baš posvećena njemu. Vjerujem da je to ime i prezime poznato Koprivničancima i radi umjetničke škole koja nosi njegovo ime. On je inače bio Franjevac koji nije toliko puno života proveo u Koprivnici, ali je svoj život završio ovdje i bio glazbeni pedagog koji je dosta doprinio razvoju glazbe u samim početcima, ne općenito, nego baš kad govorimo o Koprivnici. Ono nam je prvo ime koje se uvijek javlja kad govorimo o povijesti glazbe, a jedan od njegovih nastavljača, iako je Fortunat Pintarić bio među ostalim orguljaš, svirao je različite instrumente, bio je multi-instrumentalist. Njegov nastavljač je Tomo Šestak, čije ime je jako dugo nosio i tamburaški orkestar, pa vjerujem da je i on poznat kao jedno važno, evo, među ostalim i dirigentsko lice i osoba u tim ranim periodima. Kasnije se u 20. stoljeću sa pojedinaca glazba prebacila nekako više na organizirane oblike, kroz različita pjevačka društva, zborove, kasnije kroz glazbene sastave, vokalne i instrumentalne sastave. Mi, iako smo krenuli iz 19. stoljeća, u našoj glazbi, u našoj izložbi vezano za glazbu dolazimo i do današnjeg vremena, dakle do bendova koji sad stvaraju, do prostora u kojima se sad održavaju različita koncertna događanja. Ali evo, kroz 20. stoljeće, u odnosu na taj individualizam u 19. stoljeću, zaista se skupno muziciranje istaknulo i razvilo kao važno i nekako bi možda mogli i zaključiti da je to tako ostalo i do danas.

0: Evo nas u drugom dijelu razgovora. Naša kolegica Sila Jamrešić s muzejskom pedagoginjom Mašom Zamljačanec razgovaraju o izložbi Zvuci grada, o povijesti glazbe u Koprivnici i okolici. Radi se o novoj izložbi koja će se otvoriti sutra u 19 sati u galeriji Koprivnica.
1: Kulturoteka. Reci, kako se evo kroz izložbu vidi taj svakodnevni odnos Koprivničanaca prema glazbi?
2: Pa mi smo se kroz različite mikrolokacije koje se nalaze u našem gradu osvrnuli baš i na stvaranje i izvođenje, ali i na slušanje glazbe. U svakodnevnom životu glazba se nalazi naravno prije svega u domovima našim i danas. Danas često slušamo radio, možda ga možemo slušati i na poslu. Glazba je naravno važan dio i obrazovanja i onog predškolskog i osnovnoškolskog, pa onda i kasnije, tako da slušamo glazbu i na tim mjestima. Važan je dio religije, pa ćemo često glazbu nalaziti primjerice u crkvi, u različitim prigodnim blagdanskim slavljima. Ali ono što smo isto dali veliki naglasak, to će se vidjeti na našoj izložbi, mi smo stavili naglasak i na javni, na zajednički prostor, možda na pomalo i zaboravljeni glazbeni paviljon koji je služio također za ta skupna muziciranja o kojima smo malo prije govorili, ali i općenito na događanja koja se događaju evo, na trgovima, većim ili manjim, možda nekad se to događalo, vidjet ćete na izložbi također, i na vrtnim zabavama, na raznim čajankama i sličnim otvorenim prostorima, vrlo spontano i nesputano često, a s druge strane pak vrlo dobro organizirano.
1: Evo na izložbi, kako si sama rekla, bit će riječi o ljudima koji su obilježili glazbeni život grada. Tu si već spomenula Fortunata Pintarića i Tomu Šestaka. O kome će još biti riječi?
2: Pa evo, svakako bi spomenula možda još Milana Grafa, Dušana Ožegovića. To su možda ovako, još nemaju svoje zborove ili orkestre koji su nazvani po njima, ali su svakako važni bili za povijest glazbe. Red je da istaknemo jednu važnu ženu, to je Mariška, koja je imala i svoj bend, njoj je isto jedan dio naše izložbe posvećen.
1: Vjerujem, evo, kako će na izložbi biti zanimljiv onaj dio o tehnologiji. Vjerujem da će mnogima biti evo posebno nostalgičan onaj dio s kasetama i gramofonskim pločama, pa evo reci, što ćete još od tih predmeta predstaviti?
2: Da, evo, od uređaja, ono što smo mogli nabaviti, kao i većinu predmeta, mi smo dio predstavili iz fundusa, dio je iz privatnih zbirki naših suradnika, često iz naših privatnih zbirki, čime možemo dopuniti naše izložbe da bi bolje ispričali jednostavno tu priču. I kad govorimo o glazbi, nekako nam je neizbježno s jedne strane da spominjemo i gramofone, gramofonske ploče, radioaparate, walkmane, diskmane, MP3 playere ili danas, ne znam, Spotify. S druge strane, medije na kojima se snimalo i prenosilo, od magnetofonskih vrpci, već spomenutih gramofonskih ploča, kaseta, CD-a i sličnih, također je i to bilo, odnosno je zastupljeno na našoj izložbi, a tome smo posvetili i jedan veliki komad teksta u našem katalogu. Nekako smo dosta široko željeli postaviti temu, da ne izostavimo baš previše toga, pa je to kao jedna podtema dobila stvarno dosta prostora, evo, i u našoj izložbi.
1: I evo za kraj dotaknimo se i tehničkih informacija. Kada je otvorenje i do kada će izložba ostati otvorena?
2: Izložbu otvaramo evo ovaj petak 11.9. u 19 sati u galeriji Koprivnica. Predlažem da svi koje glazba zanima i u njoj uživaju stvarno posjete otvorenje izložbe. Mi ćemo ga napraviti da bude vrlo onako ležerno i zabavno i naravno kako priliči uz glazbu. Imali smo i jako dobre suradnike u pripremi naše izložbe. Neki su naši kolege, primjerice naša knjižničarka Marta Sabolić i kolegica Draženka Jalčić-Černičić, koji su nam veliki dio predmeta zajedno s nama pomogli odabrati, ali i Hana Pavlić, koja je naša tu domaća muzikologinja, je bila jako važna suradnica na ovoj izložbi da da onako jedan stručni uvod. I osim uvoda, ona je dala i neki ekstra ono višnju i zaključak, napravila izbor glazbe od kraja 19. stoljeća, kroz čitavo 20. stoljeće, pa evo do 21. Ta će se izložba kao jedan edukativni dio programa moći slušati cijelo vrijeme na našoj izložbi, za vrijeme trajanja izložbe, ali osobito na otvorenju. Pa predlažemo evo da svako dođe poslušati, ko zna, možda malo i zaplesati. Nije loš trenutak da spomenemo kad govorimo i o trajanju izložbe. Ona će biti otvorena do kraja listopada, do 24.10. A za vrijeme cijelog trajanja izložbe mi ćemo se posvetiti edukativnim aktivnostima, imati radionice pjevanja, imati radionice šetanog kola uz pjesmu i za najmlađe radionice takozvanog recikliranog orkestra, odnosno jednostavnih instrumenata koje možemo izraditi sami od onoga što nam možda više nije potrebno ili bi čak svrstali u otpad. Evo, to je onako jedan dodatni plus za našu izložbu na koju smo baš ponosni i nadamo se da ćemo se skoro 2 mjeseca svi zajedno jako dobro zabavljati i pritom učiti.
1: Eto, zvuči stvarno sjajno. Maša, hvala ti puno na gostovanju i vidimo se u petak na otvorenju izložbe.
2: Hvala i tebi, Silva, i nadam se stvarno da se vidimo.

0: Toliko u današnjim kulturnim minutama. Pozdrav od urednike i voditelja emisije Bojana Horvata. Čujemo se ponovno za tjedan dana u isto vrijeme.
1: Kulturoteka. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.

0: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
2: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
3: Drava! Drava!

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Njegova potražnja skokovito raste u vrijeme prije Uskrsa. Potražnja je tolika da ni ne pitamo odakle je. Sretni smo da ga imamo. No za razliku od ostalih, ludbreški hren je u Europskoj uniji zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla kao autohtona vrsta koja raste na definiranom zemljopisnom području Varaždinske županije, a odnosi se na sirov, odnosno neprerađen korijen istoimene sorte hrena. Odlikuju ga svojstva ljutine, oštrine i osvježavajućeg okusa. A ako ga ribate, zasigurno će vam pročistiti sinuse i izmamiti suzu na oko. No i to je vrijedno njegovog okusa, koji se savršeno uklapa kao prilog ili dodatak jelima. Ludbreški hren dobio je svoje mjesto čak i na poštanskoj marci, a narodna medicina kaže da je hren prva pomoć pri proljetnom umoru. Probajte. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Tražite rješenja za uređenje doma? Posjetite sajam interijera InDesign od 25. do 27. rujna u Areni Zagreb. Očekuje vas više od 80 izlagača, sajamski popusti, bogata nagradna igra, stručna predavanja i zanimljivi paneli, humanitarna izložba i još mnogo toga. Vidimo se na sajmu interijera InDesign.
2: Radio. Drava.

0: ne volim.
1: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.
2: I hear a lot about sinners.

0: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
1: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis jer to je istina kojoj vjeruješ.
2: Ja sam Don David Leskovar i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis. Najbrža istina.
3: Optika Anda donosi čak 40% popusta na sve sunčane naočale i 50% na sve dioptrijske okvire do 15. rujna. Tvoja Anda.
4: Radio koji s tobom živi.

čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Ovo je InfoSat.
1: Dobro večer, ja sam Sonja Kukovec, a ovo je dnevni pregled vijesti. Koprivnički gradski vijećnici vratili su se s ljetne pauze. Jučer je održana 8. sjednica gradskog vijeća grada Koprivnice. Na dnevnom redu našlo se 10 točaka, a rasprava se najviše zahuktala na izvješću o radu gradonačelnika u prvih 6 mjeseci ove godine. Iako je gradonačelnik Mišel Jakšić uvodno rekao da je Koprivnica trenutno u najvećem investicijskom ciklusu u obrazovni sustav u povijesti grada, a tu su i veliki iskoraci u infrastrukturi i na području kulture, oporba nije bila impresionirana iznesenim. Naime, HDZ-ov vijećnik Mladen Fajdetić naglasio je da Koprivnica bilježi visok proračun i povijesno visoka zaduženja, ali i neučinkovito i tromo realiziranje projekata.
2: Postavio bih ključno pitanje u ime samih građana, gdje odlaze naši milijuni i zašto sve kasni. Na jednoj od sjednica podsjetio bih da smo se zadužili 12 milijuna eura, a proračun nam se opasno približava iznos od 100 milijuna. Složit ćemo se svi da su to ogromni novci, ali slika upravljanja gradom je tu potpuno drugačija od realnosti. Svakako bih spomenuo ova dva najveća projekta. Jedan je, to je projekt dogradnje osnovne škole Braća Radić. To je postao zapravo jedan simbol neispunjenog obećanja. Krunski dokaz također jedne tromosti je gradska tržnica i polivalentni centar. Investicija bi trebala biti gotova u 2027. Ali eto, načekat ćemo se još jedno 2-3 godine, ako sve bude po planu.
1: Zagovornicu je potom stao vijećnik Ivan Pal, kazavši da ima osjećaj da ne živi u istom gradu kao i neki drugi vijećnici.
3: Moje informacije su da ljudi kažu da je grad u velikoj ekspanziji, da se teško mogu sjetiti vremena kada je zadnji puta grad bio u takvoj ekspanziji. Grad je bio u takvoj ekspanziji početkom 70. godina prošlog stoljeća, kad je Podravka investirala i u svoje tvornice, i u stanogradnju, i u infrastrukturu grada. Odnosi su se promijenili. Kasne neki veliki infrastrukturni projekt. Kasne i drugi neki projekti. Ja mislim da zbilja nije dramolet i da zbilja nije pitanje političke odgovornosti gradonačelnika zato što izvođač radova na ovakvom jednom velikom objektu u relativno kratkom vremenu, a sigurno ima niz objektivnih okolnosti, niko nije sretan zbog toga, nije dovršio ono što je trebao dovršiti. Dovršit će ga u nekom kraćem vremenu.
1: Na kritike oporbe odgovorio je gradonačelnik Mišel Jakšić, istaknuvši da grad koristi europske fondove za realizaciju brojnih projekata, te podsjetio na izgradnju škole i dvorana, vrtića, obnovu Zrinskog trga i energetsku obnovu škola.
4: Za kašnjenje u radovima ću opet spomenuti da to nažalost na kraju ne mogu odlučiti ili presjeći ja. Postoji nekakav ugovor, postoje neka kontrolna tijela i postoji nekakav nadzor i ljudi koji su temeljem javne nabave zaduženi da za to odgovaraju. Dok nadzor napiše gle nema elemenata za kašnjenje, tada je sve jasno. Dok nadzor napiše da ima elemenata zbog toga, toga i toga, a gle, onda imaš ovo što imaš. No ono što mogu odgovorno građanima reći, da sigurno taj prosjek kašnjenja u vremenskom razdoblju će biti puno kraći nego što ćemo još čekati završetak radova na pruzi ili završetak radova na brzoj cesti.
1: Dodajmo da je na sjednici donijeti program zaštite zraka na području grada Koprivnice, a vijećnici su raspravljali i o pregledu stanja sigurnosti u prošloj godini, izmijenili plan zaštite od požara te prihvatili izvještaj o izvršenju proračuna.
0: Ovo je Info

0: Ovo je InfoSat.
1: Na području Koprivnice zabilježena je nova računalna prijevara u kojoj je 37-godišnjak ostao bez više tisuća eura. Policiji je prijavio da je 8. rujna na mobitel zaprimio poruku za koju je mislio da dolazi iz njegove banke. Putem poveznice zatraženo mu je ažuriranje mobilnog bankarstva i unos PIN-a. Nakon što je to učinio, nepoznata osoba neovlašteno je isplatila novac s njegova računa. Policija provodi kriminalističko istraživanje te upozorava građane da ne otvaraju poveznice iz sumnjivih poruka i ne unose bankovne podatke, PIN-ove i sigurnosne kodove.
0: Ovo je InfoSat.
1: Policija je pronašla veću količinu streljiva, ručne bombe i automatsku pušku u sklopu kriminalističkog istraživanja provedenog na području naše županije. Istragom su obuhvaćene tri osobe sa šireg križevačkog područja u dobi od 57, 59 i 34 godine. Kod 57-godišnjaka je pronađeno 238 komada različitog streljiva, tri spremnika za automatsku pušku i četiri ručne bombe, dok je još 77 komada streljiva držao na nepropisan način. Policija sumnja i da su 34-godišnjakinja i 59-godišnjak pokušali sakriti automatsku pušku kako bi spriječili njezino pronalaženje. No puška je pronađena i oduzeta. Protiv troje osumnjičenih slijede kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu. 57-godišnjak će uz to odgovarati i prekršeno zbog nezakonitog posjedovanja oružja.
0: Ovo je Info.

0: Ovo je InfoSat.
1: U Koprivničkom gradskom parku jučer je održana završna svečanost ovogodišnje olimpijade čitanja, ljetnog programa knjižnice i čitaonice Fran Galović namijenjenog učenicima od 1. do 4. razreda osnovne škole. Mali čitatelji tom su prigodom primili diplome, a najuspješniji medalje i priznanja. Dodijeljeno je čak 114 medalja, 55 zlatnih za 40 pročitanih knjiga, 22 srebrne i 37 brončanih, a nagrađeno je i 26 učenika za najljepše dnevnike čitanja. Ovogodišnja olimpijada ponovno je bila rekordna. Tijekom ljetnih praznika učenici su pokazali veliki interes za čitanje i ostvarili još bolje rezultate nego prethodnih godina. Rekla nam je to knjižničarka Danijela Petrić.
2: Bio je zaista lijep odaziv. Ove godine uključilo nam se 246 učenika, nešto više nego prošle godine, 17 učenika više. Aktivno je njih sudjelovalo 218 i pročitali su čak i nešto više knjiga, čak su oborili i prošlogodišnji rekord sa pročitanih 4656 knjiga, što je u prosjeku 21 knjiga po djetetu. I to u samo nešto više, evo, 2 mjeseca, jer je olimpijada počela 15. lipnja i završila 21. kolovoza.
1: Dakle, u prosjeku su učenici pročitali 21 knjigu u nešto više od 2 mjeseca, što je veliki uspjeh, osobito kada je riječ o razvijanju čitateljskih kompetencija i razumijevanju pročitanoga, dodaje Petrić.
2: Jako nas to veseli i pozitivno iznenađuje, daje nam motivaciju da i nastavimo sa ovim programom i dalje. Osobito oni mali uspjesi kod djece koja ne vole čitati ili djece koja nisu baš bili sretni kad su se prijavili na olimpijadu, ono su s ponosom vidjeli da mogu i da su poboljšali svoje vještine čitanje, da sada čitaju sa većim samopouzdanjem i da će im biti lakše. Evo, i da su zapravo i knjige lijepe i zanimljive.
1: Dodajmo da se olimpijada čitanja u Koprivnici provodi od 2016. a posljednjih se godina program proširio i na knjižnice diljem Hrvatske.
0: Ovo je Info.

0: Ovo je InfoSat.
1: U Koprivnici je jučer obilježena 35. obljetnica djelovanja Centra za obavješćivanje Koprivnica i službe motrenja i obavješćivanja Koprivnica. Svečanosti su među ostalima nazočili gradonačelnik Mišel Jakšić, njegova zamjenica Ksenija Ostriš, župan Tomislav Golubić te predstavnici policije i Ministarstva hrvatskih branitelja. Na obilježavanju je održano i prigodno predavanje o ulozi centra tijekom Domovinskog rata. O ratnim godinama, svakodnevnom radu i izazovima s kojima su se djelatnici suočavali govorio je Robert Kerovec. Gradonačelnik Jakšić je u svom govoru zahvalio svim djelatnicima i sudionicima sustava na doprinosu u stvaranju i obrani Hrvatske. Istaknuo je da je njihov posao, iako često nevidljiv, bio iznimno važan za pravodobno informiranje i uzbunjivanje građana. Podsjetio je i da se sigurnost ne smije uzimati zdravo za gotovo, te da sustavi zaštite, obavješćivanja i spašavanja moraju biti spremni odgovoriti na različite izazove. Nekada građanima poznat po broju 985, sustav je u međuvremenu prošao velik tehnološki i organizacijski razvoj te je prerastao u suvremeni sustav 112, jedinstveni broj za hitne situacije.
0: Ovo je InfoSat.
1: U Koprivničkom dječjem vrtiću Medenjak održan je međužupanijski stručni skup za odgojitelje i stručne suradnike iz 4 županije. Skup je u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje okupio oko 50 sudionika, a tema je bila odgoj za humanost od malih nogu, zaštita zdravlja i psihološka prva pomoć. Sudionike je pozdravila ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica Adela Sočev te pozvala dječje vrtiće na daljnju suradnju i edukativne aktivnosti. Posebnu pažnju privukla je praktična radionica prve pomoći koju je vodila dugogodišnja volonterka Koprivničkog Crvenog križa Ruža Evačić. Odgojitelji su uvježbavali reanimaciju odraslih i djece, bočni položaj te Heimlichov zahvat. Predstavnice Hrvatskog Crvenog križa održale su i predavanja o zaštiti zdravlja i psihološkoj prvoj pomoći djeci.
0: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je InfoSat.
1: Slavenaši su uspješno riješili prvu prepreku u hrvatskom nogometnom kupu. Jučer su u zagrebačkom Sigetu pobijedili hrvatski dragovoljac s 5-0. Trener Silvio Čabraja nije kalkulirao te je na teren poslao jaku momčad s tek nekoliko promjena u odnosu na zadnje kolo protiv Lokomotive. Bila je ovo prilika da farmaceuti nakon dugo vremena vežu dvije službene pobjede, što su naposljetku i uspjeli. Već nakon 45 minuta Slaven je vodio s 3-0. Dva put je pogađao Nestorovski, a jednom Mitrović. U drugom dijelu još je jedan gol dodao Banovec, a onda je junior Vito Papac zabio i peti. Bio je to njegov debi za prvu momčad Slaven Belupa, u kojem je odmah zabio i gol.
2: Stvarno, načeli smo ih rano, mogli smo zabiti još puno golova i eto, trener mi je pružio priliku, nisam očekivao da će tako rano ući i eto, dao sam sve od sebe, na kraju postigao gol. Mogao je pasti još jedan, ali eto, nije moglo bolje. Nisam još svjestan svega, ali doći polako nakon utakmice dok se ohladi, još je vruća glava i eto.
1: Ovaj 17-godišnjak rođen je u Požegi. Prve nogometne korake napravio je u Slavoniji, ubrzo je prešao u Osijek, a onda je 2023. preselio u Koprivnicu.
2: Ovdje kad sam došao, tu sam procvjetao i eto. Ma odlično, treninzi su jako intenzivni, razlika se vidi između juniorskog i to i pokušat ću se što brže adaptirati da što prije zaigram na Kuše Kapašu.
1: Dodajmo da se Slavenaši sada okreću pripremama za utakmicu protiv splitskog Hajduka koju igraju za vikend na Poljudu.
0: Ovo je Info

0: Ovo je InfoSat.
1: Lijepe sportske vijesti stižu iz hrvatskog kluba Podravka. Mlade Koprivničanke Lara Blažeković i Lana Pezić nastupile su za hrvatsku reprezentaciju na međunarodnom seniorskom turniru President Cup u Beogradu. Iako su još uvijek kadetkinje, obje su se prvi put natjecale u seniorskoj konkurenciji i ostvarile vrlo dobre rezultate. Lara Blažeković je u kategoriji do 50 kg osvojila brončanu medalju. Nakon poraza u prvom kolu, kroz repasaže upisala dvije pobjede, uključujući i pobjedu tušem u borbi za broncu. Lana Pezić je u kategoriji do 68 kg turnir otvorila uvjerljivom pobjedom, a nakon poraza od iskusnije mađarske reprezentativke zauzela je peto mjesto. Lara i Lana nakon turnira ostaju u Beogradu na međunarodnom trening kampu u kojem se priključuje i klupska kolegica Lana Nogić. Trening kamp je dio njihovog razvoja i priprema za prelazak u juniorsku konkurenciju koja ih očekuje sljedeće godine. Toliko u dnevnom pregledu.
0: Ovo je InfoSat. Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava

0: Večernji domestik. Domestik. Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Kulturoteka.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u još jedno izdanje Kulturoteke. Ja sam urednik i voditelj današnje emisije Bojan Horvat, a danas pričamo o zvucima grada. Muzej grada Koprivnice poziva vas na otvorenje izložbe Zvuci grada, povijest glazbe u Koprivnici i okolici, ovoga petka u 19 sati. Izložba donosi pregled glazbenog života Koprivnice i okolice, od organiziranih oblika muziciranja i djelovanja glazbenih društava do pojedinaca, prostora i događanja koji su oblikovali lokalnu glazbenu kulturu. Kroz odabrane predmete, fotografije i dokumente prati se razvoj glazbene scene i njezina uloga u društvenom životu grada. Sve o izložbi saznala je kolegica Silva Jamršić u razgovoru s muzejskom pedagoginjom Mašom Zemljačanec.
2: Kulturoteka. Maša, dobar ti dan, dobrodošla.
3: Dobar dan, hvala na dobrodošlici i na ovoj lijepoj najavi.
2: Evo, sam naziv izložbe Zvuci grada zvuči zapravo kao velika i široka tema, pa reci što ste sve željeli ispričati ovom izložbom i evo zašto je baš sada bilo važno ispričati tu priču o glazbi Koprivnice?
3: Evo, moja kolegica Vesna Peršić-Kovač i ja, koje smo i autorice izložbe, već 10 godina se zapravo bavimo tim nekim univerzalnim i velikim temama u našem gradu i okolici. Tako nam je na red prije nekoliko godina došla glazba. Izložbu smo stvarno dugo pripremali jer smo, pa kao i u dosadašnjim izložbama o školstvu, o modi, o zdravstvu, o kazalištu, htjeli ispričati zapravo priču o važnim Koprivničancima koji su stvarali, promovirali, reproducirali i svirali glazbu. I ova izložba je upravo takva. Iako je to izložba o glazbi, zapravo je ona najviše izložba o ljudima koji su zajednički stvarali.
2: Evo, malo ćemo se dotaknuti tih ljudi u nastavku emisije. Ono što bi te zapravo pitala je, izložba zapravo počinje ljudskim glasom. Pa zašto ste upravo glas uzeli kao evo početak priče o glazbi?
3: Kako smo pripremali različite instrumente koje ćemo predstaviti na izložbi, kako smo pripremali tekstove za katalog koji usput mogu reći da je stvarno jako veliki i jako vrijedan za ovu temu jer je obuhvaćeno jako puno toga, tako smo zapravo u dekonstrukciji svega cijelog instrumentarija koji se nalazi kod nas i koji ćemo predstaviti na izložbi došli do jednog važnog instrumenta koji ima svatko od nas i koji svakodnevno koristi, a možda ga povremeno nismo niti svjesni, to je da, naš glas koji se onda u odnosu i na možda neke različite prostore, neke različite okoline, otvorene, zatvorene prostore, drugačije ponaša, ali naravno mi smo se u svojoj izložbi itekako dotaknuli tradicijske glazbe koja je često samo pjevana glazba.
2: Reci, kakva je bila Koprivnica u 19. stoljeću kada je riječ o glazbenom životu, a kakva u 20. Možeš li nam evo u kratkim crtama usporediti ta dva razdoblja?
3: Evo da, možda kad ono, počeli smo sa ljudskim glasom, ali zapravo priča, glazbena priča Koprivnička počinje otprilike u 19. stoljeću sa Fortunatom Pintarićem. U pripremi je sada jedna soba koja će se uskoro predstaviti, koja će biti baš posvećena njemu. Vjerujem da je to ime i prezime poznato Koprivničancima i radi umjetničke škole koja nosi njegovo ime. On je inače bio Franjevac koji nije toliko puno života proveo u Koprivnici, ali je svoj život završio ovdje i bio je glazbeni pedagog koji je dosta doprinio razvoju glazbe u samim početcima, ne općenito, nego baš kad govorimo o Koprivnici. Ono nam je prvo ime koje se uvijek javlja kad govorimo o povijesti glazbe, a jedan od njegovih nastavljača, iako je Fortunat Pintarić bio među ostalim orguljaš, svirao je različite instrumente, bio je multi-instrumentalist. Njegov nastavljač je Tomo Šestak, čije ime je jako dugo nosio i tamburaški orkestar, pa vjerujem da je i on poznat kao jedno važno, evo, među ostalim i dirigentsko lice i osoba u tim ranim periodima. Kasnije se u 20. stoljeću sa pojedinaca glazba prebacila nekako više na organizirane oblike, kroz različita pjevačka društva, zborove, kasnije kroz glazbene sastave, vokalne instrumentalne sastave. Mi, iako smo krenuli iz 19. stoljeća, u našoj glazbi, u našoj izložbi vezano za glazbu dolazimo i do današnjeg vremena, dakle do bendova koji sad stvaraju, do prostora u kojima se sad održavaju različita koncertna događanja. Ali evo, kroz 20. stoljeće, u odnosu na taj individualizam u 19. stoljeću, zaista se skupno muziciranje istaknulo i razvilo kao važno i nekako bi možda mogli i zaključiti da je to tako ostalo i do danas.

0: Evo nas u drugom dijelu razgovora, naša kolegica Sila Jamrešić s muzejskom pedagoginjom Mašom Zamljačanec razgovaraju o izložbi Zvuci grada, o povijesti glazbe u Koprivnici i okolici. Radi se o novoj izložbi koja će se otvoriti sutra u 19 sati u galeriji Koprivnica.
1: Kulturoteka. Reci, kako se evo kroz izložbu vidi taj svakodnevni odnos Koprivničanaca prema glazbi?
2: Pa mislim se kroz različite mikrolokacije koje se nalaze u našem gradu osvrnuli baš i na stvaranje i izvođenje, ali i na slušanje glazbe. U svakodnevnom životu glazba se nalazi naravno prije svega u domovima našim i danas. Danas često slušamo radio, možda ga možemo slušati i na poslu. Glazba je naravno važan dio i obrazovanja i onog predškolskog i osnovnoškolskog, pa onda i kasnije, tako da slušamo glazbu i na tim mjestima. Važan je dio religije, pa ćemo često glazbu nalaziti primjerice u crkvi, u različitim prigodnim blagdanskim slavljima. Ali ono što smo isto dali veliki naglasak, to će se vidjeti na našoj izložbi, mi smo stavili naglasak i na javni, na zajednički prostor, možda na pomalo i zaboravljeni glazbeni paviljon koji je služio također za ta skupna muziciranja o kojima smo malo prije govorili, ali i općenito na događanja koja se događaju, evo, na trgovima većim ili manjim. Možda nekad se to događalo, vidjet ćete na izložbi također, i na vrtnim zabavama, na raznim čajankama i sličnim otvorenim prostorima, vrlo spontano i nesputano često, a s druge strane pak vrlo dobro organizirano.
1: Evo, na izložbi, kako si sama rekla, bit će riječi o ljudima koji su obilježili glazbeni život grada. Tu si već spomenula Fortunata Pintarića i Tomu Šestaka. O kome će još biti riječi?
2: Pa evo, svakako bi spomenula možda još Milana Grafa, Dušana Ožegovića. To su možda ovako, još nemaju svoje zborove ili orkestre koji su nazvani po njima, ali su svakako važni bili za povijest glazbe. Red je da istaknemo jednu važnu ženu, to je Mariška, koja je imala i svoj bend, njoj je isto jedan dio naše izložbe posvećen.
1: Vjerujem, evo, kako će na izložbi biti zanimljiv onaj dio o tehnologiji. Vjerujem da će mnogima biti, evo, posebno nostalgičan onaj dio s kasetama i gramofonskim pločama, pa evo reci što ćete još od tih predmeta predstaviti.
2: Da, evo, od uređaja, ono što smo mogli nabaviti, kao i većinu predmeta, mi smo dio predstavili iz fundusa, dio je iz privatnih zbirki naših suradnika, često iz naših privatnih zbirki, čime možemo dopuniti naše izložbe da bi bolje ispričali jednostavno tu priču. I kad govorimo o glazbi, nekako nam je neizbježno s jedne strane da spominjemo i gramofone, gramofonske ploče, radioaparate, walkmane, diskmane, MP3 playere ili danas, ne znam, Spotify. S druge strane, medije na kojima se snimalo i prenosilo, od magnetofonskih vrpci, već spomenutih gramofonskih ploča, kaseta, CD-a i sličnih, također je i to bilo je zastupljeno na našoj izložbi, a tome smo posvetili i jedan veliki komad teksta u našem katalogu. Nekako smo dosta široko željeli postaviti temu, da ne izostavimo baš previše toga, pa je to kao jedna podtema dobila stvarno dosta prostora, evo, i u našoj izložbi.
1: I evo, za kraj dotaknimo se i tehničkih informacija. Kada je otvorenje i do kada će izložba ostati otvorena?
2: Izložbu otvaramo, evo, ovaj petak, 11.9. u 19 sati u galeriji Koprivnica. Predlažem da svi koje glazba zanima i u njoj uživaju stvarno posjete otvorenje izložbe. Mi ćemo ga napraviti da bude vrlo onako ležerno i zabavno i naravno kako priliči uz glazbu. Imali smo i jako dobre suradnike u pripremi naše izložbe. Neki su naši kolege, primjerice naša knjižničarka Marta Sabolić i kolegica Draženka Jalčić-Černičić, koji su nam veliki dio predmeta zajedno s nama pomogli odabrati, ali i Hana Pavlić, koja je naša tu domaća muzikologinja, je bila jako važna suradnica na ovoj izložbi, da da onako jedan stručni uvod. I osim uvoda, ona je dala i neki ekstra ono višnju i zaključak, napravila je izbor glazbe kroz od kraja 19. stoljeća, kroz čitavo 20. stoljeće, pa evo do 21. Ta će se izložba kao jedan edukativni dio programa moći slušati cijelo vrijeme na našoj izložbi, za vrijeme trajanja izložbe, ali osobito na otvorenju. pa predlažemo evo da svako dođe poslušati, ko zna, možda malo i zaplesati. Nije loš trenutak da spomenemo kad govorimo i o trajanju izložbe, ona će biti otvorena do kraja listopada, do 24.10. A za vrijeme cijelog trajanja izložbe mi ćemo se posvetiti edukativnim aktivnostima, imati radionice pjevanja, imati radionice šetanog kola uz pjesmu i za najmlađe radionice takozvanog recikliranog orkestra, odnosno jednostavnih instrumenata koje možemo izraditi sami od onoga što nam možda više nije potrebno ili bi čak svrstali u otpad. Evo, to je onako jedan dodatni plus za našu izložbu na koju smo baš ponosni. I nadamo se da ćemo se skoro dva mjeseca svi zajedno jako dobro zabavljati i pritom učiti.
1: Eto, zvuči stvarno sjajno. Maša, hvala ti puno na gostovanju i vidimo se u petak na otvorenju izložbe.
2: Hvala i tebi, Silva, i nadam se stvarno da se vidimo.

0: Toliko u današnjim kulturnim minutama. Pozdrav od urednike i voditelja emisije Bojana Horvata. Čujemo se ponovno za tjedan dana u isto vrijeme.
1: Kulturoteka. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Radio koji s tobom živi.
3: Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan. U Dnevniku danas donosimo. Održana prva sjednica gradskog vijeća nakon ljetne stanke. Oporba prozvala gradsku vlast zbog kašnjenja pojedinih projekata. Pali i Jakšić odgovorili na kritike. Koprivnički osnovnoškolci ponovno oborili rekorde. Tijekom ljeta su pročitali više od 4600 knjiga. Obilježeno 35 godina Centra za obavješćivanje Koprivnica. Iz sporta, slavenaši izborili plasman među 16 najboljih u kupu. Hrvačice Podravke uspješne na turniru u Beogradu. Ostanite uz nas. Koprivnički gradski vijećnici vratili su se s ljetne pauze. Jučer je održana 8. sjednica gradskog vijeća grada Koprivnice. Na dnevnom redu našlo se 10 točaka, a rasprava se najviše zahuktala na izvješću o radu gradonačelnika u prvih 6 mjeseci ove godine. Iako je gradonačelnik Mišel Jakšić uvodno rekao da je Koprivnica trenutno u najvećem investicijskom ciklusu u obrazovni sustav u povijesti grada, a tu su i veliki iskoraci u infrastrukturi i na području kulture, oporba nije bila impresionirana iznesenim. Naime, HDZ-ov vijećnik Mladen Fajdetić naglasio je da Koprivnica bilježi visok proračun i povijesno visoka zaduženja, ali i neučinkovito i tromo realiziranje projekata.
2: Postavio bih ključno pitanje u ime samih građana, gdje odlaze naši milijuni i zašto sve kasni. Na jednoj od sjednica podsjetio bih da smo se zadužili 12 milijuna eura, a proračun nam se opasno približava iznos od 100 milijuna. Složit ćemo se svi da su to ogromni novci, ali slika upravljanja gradom je tu potpuno drugačija od realnosti. Svakako bih spomenuo ova dva najveća projekta. Jedan je, to je projekt dogradnje osnovne škole Braća Radić. To je postao zapravo jedan simbol neispunjenog obećanja. Krunski dokaz također jedne tromosti je gradska tržnica i polivalentni centar. Investicija bi trebala biti gotova u 2027. Ali eto, načekat ćemo se još jedno 2-3 godine, ako sve bude po planu.
1: Za govornicu je potom stao vijećnik Ivan Pal, kazavši da ima osjećaj da ne živi u istom gradu kao i neki drugi vijećnici.
3: Moje informacije su da ljudi kažu da je grad u velikoj ekspanziji, da se teško mogu sjetiti vremena kada je zadnji puta grad bio u takvoj ekspanziji. Grad je bio u takvoj ekspanziji početkom 70. godina prošlog stoljeća, kad je Podravka investirala i u svoje tvornice, i u stanogradnju, i u infrastrukturu grada. Odnosi su se promijenili. Kasne neki veliki infrastrukturni projekt. Kasne i drugi neki projekt. Ja mislim da zbilja nije Dramolet i da zbilja nije pitanje političke odgovornosti gradonačelnika zato što izvođač radova na ovakvom jednom velikom objektu u relativno kratkom vremenu, a sigurno ima niz objektivnih okolnosti, niko nije sretan zbog toga, nije dovršio ono što je trebao dovršiti. Dovršit će ga u nekom kraćem vremenu.
1: Na kritike oporbe odgovorio je gradonačelnik Mišel Jakšić, istaknuši da grad koristi europske fondove za realizaciju brojnih projekata, te podsjetio na izgradnju škole i dvorana, vrtića, obnovu Zrinskog trga i energetsku obnovu škola.
4: Za kašnjenje u radovima ću opet spomenuti da to nažalost na kraju ne mogu odlučiti ili presjeći ja. Postoji nekakav ugovor, postoje neka kontrolna tijela i postoji nekakav nadzor i ljudi koji su temeljem javne nabave zaduženi da za to odgovaraju. Dok nadzor napiše gle nema elemenata za kašnjenje, tada je sve jasno. Dok nadzor napiše da ima elemenata zbog toga, toga i toga, a gle, onda imaš ovo što imaš. No ono što mogu odgovorno građanima reći, da sigurno taj prosjek kašnjenja u vremenskom razdoblju će biti puno kraći nego što ćemo još čekati završetak radova na pruzi ili završetak radova na brzoj cesti.
1: Dodajmo da je na sjednici donijeti program zaštite zraka na području grada Koprivnice, a vijećnici su raspravljali i o pregledu stanja sigurnosti u prošloj godini, izmijenili plan zaštite od požara te prihvatili izvještaj o izvršenju proračuna. Na području Koprivnice zabilježena je nova računalna prijevara u kojoj je 37-godišnjak ostao bez više tisuća eura. Policiji je prijavio da je 8. rujna na mobitel zaprimio poruku za koju je mislio da dolazi iz njegove banke. Putem poveznice zatraženo mu je ažuriranje mobilnog bankarstva i unos PIN-a. Nakon što je to učinio, nepoznata osoba neovlašteno je isplatila novac s njegova računa. Policija provodi kriminalističko istraživanje te upozorava građane da ne otvaraju poveznice iz sumnjivih poruka i ne unose bankovne podatke, PIN-ove i sigurnosne kodove. Policija je pronašla veću količinu streljiva, ručne bombe i automatsku pušku u sklopu kriminalističkog istraživanja provedenog na području naše županije. Istragom su obuhvaćene tri osobe sa šireg križevačkog područja u dobi od 57, 59 i 34 godine. Kod 57-godišnjaka je pronađeno 238 komada različitog streljiva, tri spremnika za automatsku pušku i četiri ručne bombe, dok je još 77 komada streljiva držao na nepropisan način. Policija sumnja i da su 34-godišnjakinja i 59-godišnjak pokušali sakriti automatsku pušku kako bi spriječili njezino pronalaženje. No puška je pronađena i oduzeta. Protiv troje osumnjičenih slijede kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu. 57-godišnjak će uz to odgovarati i prekršeno zbog nezakonitog posjedovanja oružja. U Koprivnici je jučer obilježena 35. obljetnica djelovanja Centra za obavješćivanje Koprivnica i službe motrenja i obavješćivanja Koprivnica. Svečanosti su među ostalima nazočili gradonačelnik Mišel Jakšić, njegova zamjenica Ksenija Ostriš, župan Tomislav Golubić te predstavnici policije i Ministarstva hrvatskih branitelja. Na obilježavanju je održano i prigodno predavanje o ulozi centra tijekom Domovinskog rata. O ratnim godinama, svakodnevnom radu i izazovima s kojima su se djelatnici suočavali govorio je Robert Kerr. Gradonačelnik Jakšić je u svom govoru zahvalio svim djelatnicima i sudionicima sustava na doprinosu u stvaranju i obrani Hrvatske. Istaknuo je da je njihov posao, iako često nevidljiv, bio iznimno važan za pravodobno informiranje i uzbunjivanje građana. Podsjetio je i da se sigurnost ne smije uzimati zdravo za gotovo, te da sustavi zaštite, obavješćivanja i spašavanja moraju biti spremni odgovoriti na različite izazove. Nekada građanima poznat po broju 985, sustav je u međuvremenu prošao velik tehnološki i organizacijski razvoj te je prerastao u suvremeni sustav 112, jedinstveni broj za hitne situacije. U Koprivničkom gradskom parku jučer je održana završna svečanost ovogodišnje olimpijade čitanja, ljetnog programa knjižnice i čitaonice Fran Galović namijenjenog učenicima od 1. do 4. razreda osnovne škole. Mali čitatelji tom su prigodom primili diplome, a najuspješniji medalje i priznanja. Dodijeljeno je čak 114 medalja, 55 zlatnih za 40 pročitanih knjiga, 22 srebrne i 37 brončanih, a nagrađeno je i 26 učenika za najljepše dnevnike čitanja. Ovogodišnja olimpijada ponovno je bila rekordna. Tijekom ljetnih praznika učenici su pokazali veliki interes za čitanje i ostvarili još bolje rezultate nego prethodnih godina, rekla nam je to knjižničarka Danijela Petrić.
5: Bio je zaista lijep odaziv. Ove godine uključilo nam se 246 učenika, nešto više nego prošle godine, 17 učenika više. Aktivno je njih sudjelovalo 218 i pročitali su čak i nešto više knjiga, čak su oborili i prošlogodišnji rekord sa pročitanih 4656 knjiga, što je u prosjeku 21 knjiga po djetetu. I to u samo nešto više, evo, 2 mjeseca, jer je olimpijada počela 15. lipnja i završila 21. kolovoza.
1: Dakle, u prosjeku su učenici pročitali 21 knjigu u nešto više od 2 mjeseca, što je veliki uspjeh, osobito kada je riječ o razvijanju čitateljskih kompetencija i razumijevanju pročitanoga, dodaje Petrić.
5: Jako nas to veseli i pozitivno iznenađuje, daje nam motivaciju da i nastavimo sa ovim programom i dalje, osobito oni mali uspjesi kod djece koja ne vole čitati ili djece koja nisu baš bili sretni kad su se prijavili na olimpijadu, ono su s ponosom vidjeli da mogu i da su poboljšali svoje vještine čitanje, da sada čitaju sa većim samopouzdanjem i da će im biti lakše, evo, i da su zapravo i knjige lijepe i zanimljive.
1: Dodajmo da se olimpijada čitanja u Koprivnici provodi od 2016. a posljednjih se godina program proširio i na knjižnice diljem Hrvatske. U Koprivničkom dječjem vrtiću Medenjak održan je međužupanijski stručni skup za odgojitelje i stručne suradnike iz 4 županije. Skup je u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje okupio oko 50 sudionika, a tema je bila odgoj za humanost od malih nogu, zaštita zdravlja i psihološka prva pomoć. Sudionike je pozdravila ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica Adela Sočev te pozvala dječje vrtiće na daljnju suradnju i edukativne aktivnosti. Posebnu pažnju privukla je praktična radionica prve pomoći koju je vodila dugogodišnja volonterka Koprivničkog Crvenog križa Ruža Evačić. Odgojitelji su uvježbavali reanimaciju odraslih i djece, bočni položaj te Heimlichov zahvat. Predstavnice Hrvatskog Crvenog križa održale su i predavanja o zaštiti zdravlja i psihološkoj prvoj pomoći djeci.
0: Sport.
1: Slavenaši su uspješno riješili prvu prepreku u hrvatskom nogometnom kupu. Jučer su u zagrebačkom Sigetu pobijedili hrvatski dragovoljac s 5:0. Trener Silvio Čabraja nije kalkulirao te je na teren poslao Jaku Momčad s tek nekoliko promjena u odnosu na zadnje kolo protiv Lokomotive. Bila je ovo prilika da farmaceuti nakon dugo vremena vežu dvije službene pobjede, što su na posljedku i uspjeli. Već nakon 45 minuta Slaven je vodio s 3-0. Dva put je pogađao Nestorovski, a jednom Mitrović. U drugom dijelu još je jedan gol dodao Banovec, a onda je junior Vito Papac zabio i peti. Bio je to njegov debi za prvu momčad Slaven Belupa, u kojem je odmah zabio i gol.
6: Stvarno, načeli smo ih rano, mogli smo zabiti još puno golova i eto, trener mi je pružio priliku, nisam očekivao da će tako rano ući i eto, dao sam sve od sebe, na kraju postigao gol. Mogao je pasti još jedan, ali eto, nije moglo bolje. Nisam još svjestan svega, ali doći polako nakon utakmice dok se ohladim, još je vruća glava i eto.
1: Ovaj 17-godišnjak rođen je u Požegi. Prve nogometne korake napravio je u Slavoniji, ubrzo je prešao u Osijek, a onda je 2023. preselio u Koprivnicu.
6: Ovdje kad sam došao, tu sam procvjetao i eto. Ma odlično, treninzi su jako intenzivni, razlika se vidi između juniorskog i to i pokušat ću se što brže adaptirati da što prije zaigram na Kuše Kapašu.
1: Dodajmo da se Slavenaši sada okreću pripremama za utakmicu protiv splitskog Hajduka koju igraju za vikend na Poljudu. Lijepe sportske vijesti stižu iz hrvatskog kluba Podravka. Mlade Koprivničanke Lara Blažeković i Lana Pezić nastupile su za hrvatsku reprezentaciju na međunarodnom seniorskom turniru President Cup u Beogradu. Iako su još uvijek kadetkinje, obje su se prvi put natjecale u seniorskoj konkurenciji i ostvarile vrlo dobre rezultate. Lara Blažeković je u kategoriji do 50 kg osvojila brončanu medalju. Nakon poraza u prvom kolu, kroz repasaže upisala dvije pobjede, uključujući i pobjedu tušem u borbi za broncu. Lana Pezić je u kategoriji do 68 kg turnir otvorila uvjerljivom pobjedom, a nakon poraza od iskusnije mađarske reprezentativke zauzela je peto mjesto. Lara i Lana nakon turnira ostaju u Beogradu na međunarodnom trening kampu u kojem se priključuje i klupska kolegica Lana Nogić. Trening kamp je dio njihovog razvoja i priprema za prelazak u juniorsku konkurenciju koja ih očekuje sljedeće godine.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 13 do 17, a najviša dnevna od 18 do 23 Celzijeva stupnja. Bilo je to sve u dnevniku koji je uredila i vodila Sonja Kukovec. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
0: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.

0: HDZ-ov vijećnik Mladen Fajdetić naglasio je da Koprivnica bilježi visok proračun i povijesno visoka zaduženja, ali i neučinkovito i tromo realiziranje projekata.
1: Postavio bih ključno pitanje u ime samih građana koji se s pravom pitaju gdje odlaze naši milijuni i zašto sve kasni. Na jednoj od sjednica podsjetio bih da smo se zadužili 12 milijuna eura, a proračun nam se opasno približava iznos od 100 milijuna. Složit ćemo se svi da su to ogromni novci, ali slika upravljanja gradom je tu potpuno drugačija od realnosti. Svakako bih spomenuo ova dva najveća projekta. Jedan je, to je projekt dogradnje osnovne škole Braća Radić. To je postao zapravo jedan simbol neispunjenog obećanja. Možemo mi govoriti da škola će biti gotova i pohvala ide gradu za taj dio što se gradi, što se radi. Ali gradonačelniče, budite svjesni toga da radovi kasne. Krunski dokaz također jedne tromosti je gradska tržnica i polivalentni centar. Super je stvar da smo mi saznali prije par tjedana da smo dobili građevinsku dozvolu. Naš lokalni medij prenio početkom ožujka 2024. gdje je navedeno da radovi izgradnje nove Koprivničke tržnice bi trebali započeti početkom 2026. godine, a investicija bi trebala biti gotova u 2027. Ali eto, načekat ćemo se još jedno 2-3 godine, ako sve bude po planu.
0: Za govornicu je potom stao vijećnik Ivan Pal, kazavši da ima osjećaj da ne živi u istom gradu kao i neki drugi vijećnici.
2: Moje informacije su da ljudi kažu da je grad u velikoj ekspanziji, da se teško mogu sjetiti vremena kada je zadnji puta grad bio u takvoj ekspanziji. Grad je bio u takvoj ekspanziji početkom 70. godina prošlog stoljeća, kad je Podravka investirala i u svoje tvornice, i u stanogradnju, i u infrastrukturu grada. Odnosi su se promijenili. Kasne neki veliki infrastrukturni projekt. Kasne i drugi neki projekt. Ja mislim da zbilja nije dramolet i da zbilja nije pitanje političke odgovornosti gradonačelnika zato što izvođač radova na ovakvom jednom velikom objektu u relativno kratkom vremenu, a sigurno ima niz objektivnih okolnosti, niko nije sretan zbog toga, nije dovršio ono što je trebao dovršiti. Dovršit će ga u nekom kraćem vremenu. I ja razgovaram s roditeljima. To su sve danas roditelji koji su bili moji đaci. Nisu oni sretni zbog toga, ali vele, gledaj, nikom ništa, pa išli budu oni dalje u jednu smjenu, budemo našli neko rješenje. Dakle, ovo nije dobronamjerno. Ovakav stav nije dobronamjeran. U gradu se puno radi, kao nikada u zadnjih 50 godina. U gradu se dobro živi. Kvaliteta života u gradu je iznimna. Ljudi koji u naš grad dolaze to primjećuju. I nikada, ali doslovno nikada, unazad 10 godina nisam čuo ni od jednog našeg gosta, a vjerujte mi, evo, preko rukometa, preko nekih drugih stvari, na kraju krajeva bio sam i zamjenik župana, dolazili su nam puno ljudi, nisam čuo ovaj grad izgleda loše. Da ima povremenih problema, pa ima, to je život.
0: Na kritike oporbe odgovorio je gradonačelnik Mišel Jakšić, istaknuvši da grad koristi europske fondove za realizaciju brojnih projekata, te podsjetio na izgradnju škole i dvorana, vrtića, obnovu Zrinskog trga i energetsku obnovu škola.
3: Dakle, vi iz oporbe ste ono na početku pričali koliko je taj NPO, europski fondovi, koliko je to važno i bitno i koliko svi moramo biti sretni i zahvalni. Ja kažem da je to važno i bitno. A onda s druge strane imate problem s čime? Što grad Koprivnica aplicira na europske fondove? Što smo u top 5 gradova, institucija, županija po povlačenju NPO sredstava? E za to vam se, Bog me neću ispričati. Ne pada mi na pamet. I opet ću ponoviti da ta i takva gradska uprava, kako ju vi nazivate, je sagradila školu na Podolicama i dvoranu. Dvoranu Vinko Zember kod osnovne škole Đuro Est. Vrtić na Bajeru, vrtić u Herešinu, vrtić u Starigradu. Inkubator kreativnih industrija, na to smo već zaboravili. Rekonstruirala Zrinski trg i trg Bana Jelačića. Energetski obnovila sve ostale osnovne škole koje nisu obuhvaćene bile sa dogradnjom i rekonstrukcijom na taj način u tim prvim fazama. Pokrenula dogradnju i rekonstrukciju osnovne škole Braća Radić sa potpuno novom dvoranom i vanjskim terenima, dogradnju i rekonstrukciju područnih škola Starigrad, Reka i Jagnjedovec i provela još masu drugih projekata, da ih sad sve ne brojimo. A mogli bi ih brojiti jako, jako puno, jer brojke i investicije ne lažu. To ili možeš pokazati ili ne možeš pokazati. Za kašnjenje u radovima ću opet spomenuti da to, nažalost, na kraju ne mogu odlučiti ili presjeći ja. Postoji nekakav ugovor, postoje neka kontrolna tijela i postoji nekakav nadzor i ljudi koji su temeljem javne nabave zaduženi da za to odgovaraju. Dok nadzor napiše, gledaj,

0: nema elemenata za kašnje, tada je sve jasno. Dok nadzor napiše da ima elemenata zbog toga, toga i toga, a gle, onda imaš ovo što imaš. No ono što mogu odgovorno građanima reći, da sigurno taj prosjek kašnjenja u vremenskom razdoblju će biti puno kraći nego što ćemo još čekati završetak radova na pruzi ili završetak radova na brzoj cesti.
1: Dodajmo da je na sjednici donijeti program zaštite zraka na području grada Koprivnice, a vijećnici su raspravljali i o pregledu stanja sigurnosti u prošle godini, izmijenili plan zaštite od požara te prihvatili izvještaj o izvršenju proračuna. Bilo je to sve u današnjem izdanju emisije koju su pripremili Tomislav Matijašić i Sonja Kukovec. Lijep pozdrav.
2: Lokalac aktualac. Radio 2.

I još uvijek vjerujem da će na ovoj planeti jednog dana svi ljudi moći živjeti sretni. Razum, ljubav i znanje izgradit će raj i znaj, neće biti.

0: njega pleše svijet, divan je.
1: Laganini kroz noć. Radio Drava.